0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Na širšem območju Šaleške doline je bilo zaradi različnih infrastrukturnih posegov doslej odstranjenih približno 50 hektarjev gozda. Med večjimi posegi vodja krajevne enote Šoštanj Zavoda za gozdove Aleš Ocvirk izpostavlja območje krožišča v Gabrkah, kjer je bilo posekanih okoli 25 hektarjev, ter posege na območju Velunje, Škal in Konovega. Dodatno je na območju Škalskega jezera in stadiona predviden še poseg približno 3 hektarjev gozda, čimer bi se skupna površina posegov lahko še povečala, pravi in dodaja.
2: Te nove gradnje, tretje razvojne osi, bodo vsekakor velik vpliv na prebivalce in na sam gozd in na celotno naše okolje. To pomeni, da se bomo verjetno soočali z kakšnimi težjimi ali pa nepredvidljivimi situacijami, kot so vetrolomi, onesnaženja in pa hrup.
1: Osrednja slovesnost ob dnevu rudarjev bo v petek 3. julija ob 19. na mestnem stadionu, kjer bodo s kulturno-glasbenim programom počastili generacije rudarjev in njihovo delo. Poseben trenutek večera bo tradicionalni skok čez kožo, s katerim bo v rudarski stan sprejetih 28 novincev. Praznično vzdušje bo že zjutraj napovedala budnica pihalnega orkestra Premogovnika. Ob 6. zjutraj pa bo z Velenjskega gradu zadonela kanonada.
0: Poleti poslušamo Radio Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Zdravnik.
2: Moj zdravnik. Poletna vročina lahko resno ogrozi zdravje, še posebej pri ljudeh s kroničnimi boleznimi. Preverili bomo, katere skupine so najbolj ogrožene in kako se lahko učinkovito zaščitimo v vročinskih dneh. V nadaljevanju torej nekaj podrobnosti na to temo. Bodite z nami.

0: Môj zdravník.
1: Lepo pozdravljeni, čeprav imamo radi poletje, je lahko vročina tudi tista, ki nas precej onesposobi in ogrozi naše zdravje. Ko se temperature povzpnejo nad 30 stopinj, naše telo dela v načinu preživetja. Vročina poleti ni le neprijetna, ampak lahko pomeni tudi resno obremenitev za organizem. Zato je prav, da poznamo načine, kako se pred njo zaščititi in ohraniti zdravje. Pogovarjali smo se s strokovno direktorico zdravstvenega doma Velenje, doktorico Liljano Kejta, ki je uvodoma spregovorila o vročinskem udaru.
2: Pri vročinskem udaru gre za dejansko zelo povišeno centralno telesno temperaturo, to pomeni, da je telesna temperatura človeka tudi do 40 stopinj Celzija ali več. Takrat se človeško telo več ni zmožno pokriti, tako da je koža suha, vroča, rdeča, prisotne samotne zavesti. Medtem ko pri izčrpanosti zaradi vročine pa je prisotno obilno potenje, zaradi tega tudi izgube tekočina, zdravitev, posledično je veliko kolapsov, vse pade pritisk, pacijenti so precej utrujenosti, slabotni. Moramo se pa zavedati, da seveda pri vsaka vročinska izčrpanost lahko slej ko prej vodi do vročinskega udara, ki pa je zelo nevarno stanje, ne, in življenje ogrožujoče stanje.
1: Katere preventivne ukrepe priporočate za zaščito pred vročinskim valom?
2: Zagotovo zadrževanje v notranjih prostorih, če je le možno v klimatiziranih prostorih. Če smo zunaj, se moramo zadrževati v senci, uporabo kopališč, krp, prh, kakih mokrih obkladkov, če se pač ne moremo drugače ohladiti. Športne aktivnosti so tu zelo pomembne, da jih prilagodimo na zgodne jutranje ali pozne večerne ure, saj čez dan so temperature previsoke za izvajanje športnih aktivnosti. Pa kaj se mi zdi zelo pomembno, da prilagoditev delovnega časa delavcem na prostem, ne? Takrat so v bistvu niso zelo izpostavljeni tem vročinam in mislim, da bi se tukaj mogel delovni čas definitivno prilagoditi.
1: Kdo je še posebej izpostavljen? Kronični bolniki, omenili ste delavce?
2: Tako, to so delavci na prostem, vsi kronični bolniki, otroci, a ne, pri, moramo se zavedati, da pri starejših, pri kroničnih bolnikih in pri otrocih, v bistvu tale regulacija telesne temperature preko centralnega živčnega sistema je okrnjena in takrat pride do hitrejših zapletov. Kronični bolniki so že nasploh bolj izpostavljeni, ker je prihaja do več srčno-žilnih zapletov zaradi stan in zaradi više telesne temperature in nezmožnosti uravnavanja te temperature. Tudi določena zdravila, ki jih jemljajo kronični bolniki, vplivajo in na hidriranost in na uravnavanje te temperature.
1: Ali obstajajo kakšna posebna priporočila za hidracijo?
2: Za hidracijo v bistvu najbolj priporočljivo je pitje vode, mogoče športnih napitkov z veliko vsebnostjo mineralov, elektrolitov, pa mogoče izogibanje alkoholu. Alkohol zelo poslabša uravnavanje temperature telesa in tukaj bi mogoče izpostavila, da uživanje alkohola v tej vročini ni priporočljivo.
1: Kaj pa posebne prehranske smernice, kaj uživati?
2: Ja, kar se tiče prehrane, lahka osvežilna hrana, bogata z vodo, saj telo želimo v bistvu hidrirati in ga ne želimo še posebej obremenjevati s prebavljanjem težke hrane. Rabimo zadosti hranljivih snovi, tako da veliko svežega sadja, zelenjave, kakšne solate, juhe, lubenice, špinače, paradižniki, kaj takega bi definitivno priporočala v teh vročih dneh.
1: Če opazimo simptome vročinskega udara pri sebi ali pri kom drugem, kako ravnati?
2: Definitivno najprej sebe oziroma drugega umakniti v hladen prostor, obilna hidracija, tekočine moramo zaužiti, hladiti moramo človeka ali z mokrimi pristatkami ali z polivanjem z vodo iz vrtne pipe, odstraniti vsa odvečna oblačila, če pa v bistvu opazimo kakšne motnje zavesti ob visoki telesni temperaturi izmerjeni, nezmožnost potenja, takrat pa je številka 112 pravi naslov za hitro pomoč urgentnih služb.
1: Visoke temperature za telo pomenijo večjo porabo energije za hlajenje, ob tem pa z znojenjem izgubljamo tudi tekočine in elektrolite. To lahko vodi v dehidracijo, padec krvnega tlaka, vrtoglavico, slabost in motnje v delovanju organov. Pri ljudeh s kroničnimi boleznimi je tveganje še večje. Srčno-žilni bolniki težje uravnavajo krvni tlak, sladkorni pa so bolj dovzetni za dehidracijo in nihanje sladkorja. Medtem ko lahko zdravila za visok krvni tlak dodatno vplivajo na ravnovesje tekočin v telesu. Zato je poletna vročina lahko nevarna za vsakogar, še posebej za ranljive skupine. S pravočasnim ukrepanjem, zadostnim pitjem tekočin in rednim spremljanjem zdravstvenega stanja pa lahko poletne dni preživimo varno in brez zapletov, še sklene doktorica Liljana Kejta. Z njo sem se pogovarjala, Jasmina Škarja. Lep in primerno ohlajen dan želim še naprej.
0: Zdravnik. Moj zdravnik. Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Letošnji junij predvidoma peti najtoplejši, padel tudi temperaturni rekord. V Divači 70-letniku zasegli drogo in mu oduzeli prostost. Vreme dopoldne jasno, popoldne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Letošnji junij je postregel s temperaturnim rekordom. V ponedeljek so v Podnanosu v Vipavski dolini izmerili 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja izmerjena temperatura junija od leta 1950. Junijsko poprečje za Slovenijo pa kaže, da bo ta mesec predvidoma na petem mestu najtoplejših junijev od leta 1950, pravi klimatolog z Arsa Gregor Vrtačnik. Policisti so v hišni preiskavi 70-letnemu moškemu v Divači sredi junija zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog, in sicer kokaina, heroina in marihuane, večjo količino denarja in tehtnico. Zaradi tega so mu na kraju oduzeli prostost in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor, so sporočili iz policijske uprave Koper. Evropska komisija je pred zvišanjem carin na uvoz jekla v EU na 50% med tretje države razdelila kvote za brezcarinski uvoz. Polovico od 18,3 milijona ton jekla bodo lahko v EU po ničeni carinski stopni izvozile prosto trgovinske partnerice, drugo polovico pa so razdelili glede na pretekli izvoz v EU, so sporočili v Bruslju. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je sprejel izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen Dar. Na srečanju je, kot so sporočili na spletni strani državnega zbora, poudaril pomen dialoga in sodelovanja, a hkrati izrazil zaskrbljenost zaradi izraelskih kršitev mednarodnega prava. Pred državnim zborom se je ob tem zbrala skupina propalestinskih protestnikov.
0: Vreme.
1: Kakšno vreme nas čaka, danes dopoldne bo še precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Gornjesavski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15, najviše dnevne pa od 29 do 36 stopinj. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Union Radler.
6: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo. V Mislinjo na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Izotur.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
10: Rok Piletič.

0: Creme u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje. Dobra novica je, da na cestah večjih posebnosti zaenkrat ni. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
2: Na komot.
4: Z vami je
2: Igor Kukovec.
1: Dobro jutro, lepo pozdravljeni na tale sredin dan. 1. julija smo že, kaj pa to? 1.7, neverjetno. No, vročina je še tukaj, boj, da se bo danes ali pa najkasneje jutri pa se skupaj mečkan osvežilo. Bomo o tem razpravljali še malo tekom oddaje. Sicer je zdaj bolj poletna schema, ker je lepo letje tukaj, tako da tisti, ki boste čakali jezikovo župo nagradno igro, ne boste dočakali, kajti tam enkrat septembra se vrne in jo bomo zopet kuhali, ne gre val. Bo pa zanimivosti glasbe in tako naprej, vse informacije, ki jih potrebujete, pa verjamem, da boste tudi tole jutro v naši družbi, v družbi Radija Velenje. V naši družbi tudi samo je Lukas, ki je sicer.

Dobro jutro, 6.13 ura, upam, da ste se fino zbudili, da ni bilo prevroče spati ali pa, kaj svem, da ste se lahko uspešno hladili. Tako, praznik rudarjev, ki ga obeležujemo 3. julija, ostaja osrednji praznik premogovnika Velenje in celotne doline. Osrednja slovesnost bo zdaj v petek 3. julija ob 19. na mestnem stadionu Velenje, kjer bodo s kulturno glasbenim programom počastili generacije rudarjev njihovo delo. Poseben trenutek večera bo tradicionalni skok čez kožo, s katerim bo v rudarski stan stopilo 28 novincev. Častni skok bo letos izvedel župan Peter

0: Janku poplača.
1: Aktualna minuta.
2: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je na volitvah izbrala vodstvo za novo štiriletno mandatno obdobje. Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je ponovno izkazala zaupanje dosedanjemu predsedniku Blažu Cvaru, ki bo zbornico vodil tudi v obdobju 2026-2030. Cvar je ob izvolitvi poudaril pomen nadaljnega dialoga in podpore gospodarstvu.
3: Nove vlade seveda pričakujemo, da bo šla vendarle v pravo smer, ne, v spremeniti ne samo za gospodarstvo, ampak za celotno družbo tako, da bomo vendarle iz rekordnih prihodkov, ne, v blagajne zmanjšali tudi stroške, ki so pa narasli tako visoko, da presegajo te rekordne prihodke. In tukaj je vsem jaz, da nekaj ne štima.
2: Zavod za kulturo, šport, turizem in mlade Šoštanj vabi na ogled jame Mornova zijalka v soteski Hudi Graben. Ogled bo potekal v spremstvu jamarjev. Mornova zijalka je naravna jama z velikim vhodom, ki se nadaljuje v več kot 40 metrov dolg glavni rov ter dodatni stranski rov. Ogled je kondicijsko nezahteven in primeren tudi za otroke od 10. leta dalje v spremstvu odraslih. Obiskovalci potrebujejo le primerno obutev, za ostalo zaščitno opremo bo poskrbljeno. Ogledi bodo potekali v dveh terminih, in sicer danes v sredo in 12. avgusta ob 10.
1: Radio Velenje.
4: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
5: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
6: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 0-41-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
7: V Šaleški dolini se nadaljuje ena največjih razvojnih naložb v lokalno infrastrukturo, preobrazba sistema daljinskega ogrevanja. Ta prinaša obnovo omrežja, posodobitev toplotnih postaj in pripravo sistema na prihodnje obnovljive vire energije. Projekt je vreden 24,8 milijona evrov, za katerega 96% upravičenih stroškov zagotavljata Evropska unija in država. Tako se v lokalno okolje prinašajo pomembna razvojna sredstva in gradi zanesljivejši sistem za prebivalce.

0: Slavko Ivančič je bil tole med valovi in oblaki. 6.23 je, mi gremo pa na ekološko kmetijo Potočnik po prasku v Skornem, občini Šmartno Paki, kjer so minuli četrtek s prireditvijo ob dnevu državnosti in hkrati tudi uradno zaključili enega od številnih projektov obnove občini po ujmi leta 2023. Sanacijo ceste in plazu po prask in več o tej novi pridobitvi pa župan. Janko Kopušek.
1: Projekt je pripravilo podjetje Lambiro, ki ima sedež v naši občini. Izvajalec po javnem razpisu je bil izbran podjetje RGP, inženiring in nadzor nad investicijo pa je vodilo komunalno podjetje Velenje. Skupna vrednost investicije je preko 150 tisoč evrov in poleg stabilizacije terena s piloti, mislim, da je blizu 20 pilotov, približno dolžine 6 metrov, tudi sanacija cestišča v dolžini približno 150 metrov, tako da je sedaj ta zadeva na tem mestu urejena, seveda potrebno odvodnjavanje in se lahko zahvalim tudi kmetiji Potočnik Poprask za dobro sodelovanje z izvajalci, prav tako pa seveda tudi izvajalcem in vsem, ki so sodelovali pri tej investiciji.
0: Tako, torej, župan Janko Kopušar, no, mi pa se zopet vračamo v glasbi, prav kmalu pogledamo še, kakšno vreme bomo imeli in kaj se dogaja na cestah.

0: Kar se tiče vremena, danes prva precej jasno, čez dan se bo razvijala oblačnost, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte, zvečer se bodo plohe nevihte razširile nad večji del države in to je to. Ja, najvišje dnevne temperature od 29 do 36 stopinj. Trenutno Velenje Mozir je dober na 19, Slovengradec 18, v Celju jih je 20.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah večjih posebnosti ni promet poteka tekoče, če bi se to spremenilo, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Pa dajmo malo pogledati noroskop, kaj je zapisano v zvezdah. Začnemo pri ovnu. Danes vas čaka priložnost, da z odločnim korakom navdušite okolico. Zato zaupajte sebi, a ne pozabite, da tudi nasmeh odpira marsikatera vrata. Bik, vaša ustrajnost bo danes obrodila sadove, zato si privoščite tudi kakšno manjšo nagrado, saj si jo boste pošteno prislužili. Dvojčka, dan bo poln zanimivih pogovorov, zato pozorno poslušajte, ker se lahko najboljši nasvet skriva tam, kjer ga najmanj pričakujete. Rak, danes si vzemite trenutek zase in ne dovolite, da vam tuje skrbi pokvarijo dobro voljo, saj boste najbolj koristni, ko boste zadovoljni. Lev, vaša energija bo nalezljiva, zato jo uporabite za spodbudo drugim, vendar pustite tudi komu drugemu, da zasije. Devica, podrobno.

Tehnica, danes boste z nekaj prijaznimi besedami polepšali dan nekomu, zato jih ne skoparite deliti tudi sami se. Škorpion, vaša intuicija bo zadela v polno, zato ji zaupajte, a pomembne odločitve vseeno prespite, če se vam ne mudi. Strelec, pred vami je dan novih idej in priložnosti, zato si dovolite malo drznosti, saj sreča rada spremlja pogum. Kozorog, vaša disciplina bo danes občudovanja vredna, vendar si med opravki privoščite tudi odmor in skodelico nečesa dobrega. Vodnar, nepričakovano srečanje vam lahko polepša dan, zato bodite odprti za nova poznanstva in kakšno spontano dogodivščino. In še ribi, danes vas bo domišljija popeljala do odličnih zamisli. Zapišite si jih, preden vam odplavajo kot ribice v morju. Horoskop.

0: Radio Velenje. Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. Nič 31 776 500.
1: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna.

0: Češka, Savinska, Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Da se sjetiš nekaj mene.
3: Zamudite.
4: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
3: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.

0: Zdaj le jo pa mahamo do jutranjega navdiha o tokratnemu skrivnosti srečnega življenja.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in naj bo sreda po vaši meri. Skrivnost srečnega življenja je, da počnemo, kar nam je všeč. A prej se moramo naučiti uživati pri tistih stvarih, ki jih moramo narediti, da bi lahko delali, kar nam je všeč, pravi Dexter Jager. Naj bo danes tudi v obveznostih prostor za zadovoljstvo.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Komisija Državnega zbora o vplivu koalicijske pogodbe na javne finance. Na območju Belopeških jezer našli trupli dveh slovenskih državljanov. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank. To je pripravil Fiskalni svet in v njej zapisal, da ima večina v koalicijski pogodbi zapisanih ukrepov pretežno negativen vpliv na javne finance. Pohodniki so v ponedeljek zvečer na območju Belopeških jezer našli dve mrtvi osebi. Po dosedanjih ugotovitvah sta osebi najverjetneje umrli v gorski nesreči. Šlo naj bi za dva slovenska državljana. Pri eni od žrtev, 49-letni ženski, so našli osebni dokument. Druge osebe še niso uradno identificirali, domnevno naj bi šlo za enega od otrok prve žrtve. Od danes lahko imetniki samooskrbnih elektrarn viške proizvedene energije delijo oziroma prodajajo po vnaprej dogovorjeni ceni. Prejemniki si lahko tako znižajo strošek električne energije. Uporabnik, ki ima elektrarno, lahko viške proizvedene energije, ki jih sicer ne porabi sam in jih zato odda v omrežje, prenese na druge uporabnike. V Evropski uniji je danes začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da je blago ob naročilu že v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije. Francozi so še enkrat dokazali, zakaj so eni večjih favoritov svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V 16. finala so po zelo dobri predstavi premagali Švede s 3-0. Gole za Francoze sta dosegla Kylian Mbappé v 44. in 74. minuti in Bradley Barcola v 53. minuti.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Kar se cest tiče, ni posebnosti, radarju tudi ne, vse v njih ne poročate. Če bi se to spremenilo, nič 80, 13, nič ne.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
0: Igor Kukovec.
5: Krasen dan želim, lepo pozdravljeni. 4 minutke je čez 7 v temle sredinem jutru, ko gremo mi zdaj z Lukom Basijem naprej. Skrito v raju je naslednje.

0: Jutro, 7.10 je ura UTL, sredi 1. julija smo. Na predzadnji junijski ponedeljek, to je bilo pa 22. junija, pa je po drugi uri zjutraj zagorelo na kmetiji Bukovnik pod Raduho, ki s svojimi 1327 metri nadmorske višine velja za najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji. Požar je v nekaj urah uničil domačijo, ki je bila desetletja simbol ustrajnosti, življenja v gorskem svetu in pomembna postojanka za obiskovalce Raduhe. Po tragediji se je hitro pokazalo, da družina Bukovnik v nesreči ni ostala sama. Občina Solčava je odprla poseben račun za zbiranje finančne pomoči, krati pa organizira tudi zbiranje materialnih sredstev za obnovo domačije. Podporo so napovedali številni posamezniki, društva in organizacije. Svojo solidarnost je izrazila tudi mestna občina Velenje. Župan Peter Drmole povedal, da je kmetija na območju Saša regije, kjer so znani potem, da ko je to potrebno, znajo izkazati solidarnost. Namenili bodo 10.000 evrov sredstev za pomoč, istočasno pa pozivajo vse velenčanke in velenčanje, da če lahko le pomagajo.
1: Dame in gospodje, samo za vas.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Mestna občina Velenje bo prizadeti družini iz kmetije Bukovnik pod Raduho, ki je v uničujočem požaru zaradi udara strele v noči na 23. junij izgubila svoj dom, darovala 10.000 evrov za pomoč pri odpravljanju posledic požara. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Ja, kot prvo je seveda ta kmetija, ta domačija tudi na območju naše Saše regije. Mislim, da kot največje mesto v Saši regiji, da seveda tudi znamo takrat, ko je to potrebno, izkazati solidarnost. Gre konec konca tudi za najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, ki je konec konca tudi turistično seveda prepoznana in zanimiva za širšo okolico, zato je prav, da kot mestna občina Velenje tudi v tem primeru seveda priskočimo na pomoč. Sprejeli smo odločitev, da bomo 10.000 evrov sredstev namenili za pomoč, istočasno pa seveda bomo pozvali tudi vse ostale Velenčanke in Velenčane, tiste, ki lahko pomagajo, da še enkrat več pokažemo in izkažemo to solidarnost, ki smo tudi v preteklih letih, ko so nekatere tudi naše, bom rekel, družine, velenjske družine potrebovale pomoč, znali to storiti in verjamem, da bomo tudi v tem primeru ravnali tako.
0: Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
3: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
4: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

7.24 je tole so bili Kalifornija, mi gremo pa malo pogledat na spletni naslov nascas.si oziroma nascas.svet24.si. Pišemo o tem, da je ples kot poklon rudarstvu, identiteti mesta, iz kulture, festival Velenje v okviru mednarodnega projekta The Dance Alliance v Muzeju premogovništva Slovenije priprave edinstveno plesno doživetje. Potem o kje je meja med vzgojo, pritiskom in preskrbnim otroštvom, pogovor z Bojano Špegalo o otrocih, šolskem sistemu in svetu, v katerem odraščajo današnje generacije. Brez razbremenitev ni višjih plač, ko država izgubi stik z gospodarstvom, potem o najvišje ležiči kmetiji, kateri bo pomagala tudi velenjska občina, pomoč po požaru torej, o tem sem prele malo več govoril, pa o Šaleški dolini, ki je v znamenju rudarjev, ponosa in tradicije, o rudarskem prazniku pišemo in še mnogo več stvari najdete na spletnem naslovu, torej nascas.si. Mi pa zdaj le z magazin naprej Kokolo.

0: naši spidni.
1: Radio Velenje, na Kamot.
2: Ja, glede vremena, danes bo sprva jasno, čez dan se bo razvijala oblačnost, popoldne pa bodo začele nastajati krajevne nevihte, tudi plohe nad večjim delom Slovenije. Temperature pa danes kljub temu kar visoke od 29 do 36 stopinj bo šlo. Trenutno Velenje, Solčava 21, Ravne na Koroškem 19, Celje, Vitanje 22.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Kar se cest tiče, radar v Veliki Pirešici za modro ograjo skrit v smeri Velenja. Po moje je tole napačno v smeri Celja. Ne, previdno, kaj ti za modro ograjo v smeri Celja. Tako da, en se je zmotil. Nič 80, 13, nič 2 številke, če opazite še kaj.
1: Skupaj tudi na poti.

Kitty Melua, 9 Million Bicycles. 7.38 je, ko gremo majčkano do svetnic in svetnikov mestne občine Velenje, ki so se na seji sveta seznanili z napredkom ključnih projektov, s katerimi v Saša regiji uresničujejo pravični prehod in ustvarjajo pogoje za dolgoročni gospodarski razvoj in sicer po postopnem opuščanju premoga. Med najpomembnejšimi projekti so stara elektrarna pa center prihodnosti, tehnološki park Velenje Teha, laboratorij Kemijskega inštituta za biorafinacijo, biomas in razvoj poslovne cone Pesje Vzhod. Gre pa za med seboj povezane razvojne projekte, ki krepijo podjetništvo, raziskovalno razvojno sodelovanje, inovacije, nova znanja, sodobno gospodarsko infrastrukturo in pa tudi nova kakovostna delovna mesta po izstopu iz premoga. Tako torej se razvija Šaleška dolina. Mi gremo pa z eno tako lušno naprej od Čukov, vse povsod ljubezen.

0: Mozela www.matis-pohistvo.si.
1: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
2: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo.

0: Vsako jutro na Radio Velenje.
1: Seveda tudi to jutro ni izjema in tokrat gremo do Lidije Kodrič, ki je ena najbolj znanih pevk zlate dobe slovenske popevke. Glasbeno pot je začela na festivalu Katedra 62 v Mariboru in nastopila na sploh prvem festivalu Slovenska popevka, ki je bil na Bledu. Redno je nastopala na jugoslovanskih festivalih, recimo leta 1969 je na slovenski popevki zablestela s pesmijo Neizpeta melodija. Del svoje kariere je preživela v izjemno priljubljeni jugoslovanski pop skupini One i Oni, večkrat je zmagala na festivalu narečnih popevk in tako naprej, skratka zelo uspešna izvajalka. Mi jo pa slišimo prej omenjeni Neizpeti melodiji.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Komisija državnega zbora o vplivu koalicijske pogodbe na javne finance. V več hrvaških mestih izmerili najvišje temperature, dele Dalmacije zajelo neurje. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Komisija državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank. To je pripravil fiskalni svet in v njej zapisal, da ima večina v koalicijski pogodbi zapisanih ukrepov pretežno negativen vpliv na javne finance. Na Hrvaškem, ki je že več dni v primežu vročinskega vala, so včeraj v več mestih zabeležili rekordno visoke temperature. Med drugim v Splitu, kjer se je živo srebro povzpelo na 39,6 stopinje Celzija, s čimer je padel rekord 38,6 stopinje, kolikor so izmerili julija 1950. Dele Dalmacije je popoldne zajelo neurje z močnimi nalivi in stočo. Ponekod so izbruhnili požari, med drugim tudi na otoku. Irska bo danes od Cipra prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, v ospredju katerega bodo gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev Evropske unije in podpora Ukrajini. Začetek predsedovanja bodo zabeležili slovesnostjo na Dublinskem gradu, na kateri bo zbrane nagovoril tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 30.442 podpisov, kar je več kot tri četrtine podpisov, ki jih potrebujejo za razpis referenduma. Do 14. julija morajo zbrati še nekaj manj kot 10.000 podpisov. Če bo novela obveljala, bodo ogrožene človekove pravice, so poudarili. Francozi so še enkrat dokazali, zakaj so eni večjih favoritov svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V 16. finala so po zelo dobri predstavi premagali Švede s 3-0. Gole za Francoze sta dosegla Kylian Mbappé v 44. in 74. minuti in Bradley Barcola v 53. minuti.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo precej jasno. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
7: Rok Pilet.

0: Muhribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Ja, gremo še na ceste, a ne? Radar v Veliki Pirešici za modro ograjo, previdno, če greste proti Celju, pa v Laškem je radar pri bivšem distribucijskem centru. Nič 80, 13, nič 2 je številka, če opazite še kakšno posebnost cest.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na komot.
4: Z vami je
1: Igor Kukovec.
2: Lepo zdrav, dobro jutro. 5 minutke čez 8, ko mi šivamo tole uro s pop dizajni, pesem Tebi odpira tole uro. Potem bomo šli malo v Nemčijo, tam poroča odlični novici. Nova generacija vremenskih modelov umetne inteligence se razvija. Kaj je to? Ta poletna neurja lahko napovejo ure vnaprej in tudi mikrolokacijo. Odlična zadeva, če bo to čim prej in če bo res tako, kot pravijo. No, razloži malo, kako gre tole vse skupaj, čez nekaj minut.

Shania Twain je bila tole, ko gremo mi ob 8.12 do ene super zadeve, ki prihaja z Nemčijo, v bistvu ena informacija o preboju pri novi generaciji vremenskih modelov umetne inteligence, ki poletna neurja napovejo ure naprej z mikrolokacijsko natančnostjo. Kaj to pomeni? Za Slovenijo vse veste, poletne supercelice so postale prava nočna mora, ampak to zdaj prinaša upanje na konec nemoči pred naravo. Trenutne vremenske napovedi nas pogosto opozorijo na nevarnost v širši regiji, kar pomeni veliko lažnih preplahov, sem po drug stran, pa tudi presenečenje, ko toča udar iz jasnega. Ravno ne, takrat, ko je bilo nazadnje, ne, jaz gledam ne, modele, vidim, vse što tole pride, imam še pol ure časa, kje? Čez 10 sekund je že bilo, ne. Voda, ja, kar neki. Po toči zvoniti je dejansko prepozno, ne, in to je zdaj s tem sistemom rešeno, vsaj bo, ko bo prišel v splošno uporabo. Ta sistem namreč lahko ure vnaprej določi, da se bo uničujoča lokalna celica s točo razvila ob točno določeni uri ter udarila na specifično vas ali mestno četrt. Umetna inteligenca lahko predvidi celo pot in intenzivnost padavin do minute natančno. Zdaj, recimo, evo, primer, konkreten. Na pametni telefon prejmete obvestilo. Nevarnost toče, premer 3 cm, na vaši lokaciji ob 16.42. Imate 2 ure in pol časa za zaščito premoženja. A? To pa je ena od inovacij, ki se lahko veselimo in res upam, no, saj da pride čim prej tole.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Knjižnica Velenje s 1. julijem prehaja na poletni delovni čas. V juliju in avgustu bo knjižnica v ponedeljek, sredo in petek odprta od 8. do 15. ure, v torek in četrtek pa od 8. do 19. ure. Ob sobotah bo knjižnica odprta od 8. do 13. ure. Kljub temu bodo tudi v juliju in avgustu pripravljali različne dogodke za otroke in odrasle. Katere dogodke za otroke pripravljajo ta mesec, je povedala Brina Zabukovnik-Jerič iz knjižnice Velenje.
3: Že 1. julija vabljeni na poletno pravljično jogo, potem v sredo 8. julija se boste zabavali z kolegico Tamaro, ki je pomenovala zabavno sredo pravljični postolovci. Potem v sredo 15. julija se bomo skupaj igrali z igrami, ki jih imamo v križni igroteki. Potem v torek 21. julija pa vabljeni na poletje na travniku pred Dom kulture Velenje. Potem v sredo pa zopet do poldan na osrednjo delavnico z naslovom Zelene zgodbe poletja. In nekako julij zaključimo z Lego ustvarjalnico, torej v sredo 29. julija od 9.30 uri, kljub temu, da bo knjižnica zaprta zaradi menjave tal, pa da bomo zabavno sredo lahko tudi izvedemo.
0: Radio Velenje.
4: Ta teden ne kuhamo doma, na malico gremo v križniku v Gaberke. Danes za malico pašta, fižol s kransko klobaso ali makaronovo meso rdečo pesa. Ob malici je tudi juha. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po Tržaško. Dober tek pri križniku.
5: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
6: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
7: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
8: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
9: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.

Tole bil Adi Smolar, daleč je za naju pomlad, 8.25 do sekunde natančno. Zdaj imamo se malo spomniti. Ne zadnje mesece vsa Slovenija zbirala sredstva za zdravljenje mladega in malega Jake Škofa v Združenih državah Amerike, ker tale mačeha od države in zdravstvena zavarovalnica pač nista hoteli plačati stroške za malega junaka. No in zdaj iz ZDA prihajajo odlične novice. Jaka je uspešno opravil vsa potrebna testiranja, najnovejši izvidi pa so potrdili, da še vedno izpolnjuje vse pogoje za zdravljenje. To pomeni, da bo težko pričakovano gensko terapijo predvidoma prejel v prihodnjih tednih. Mogoče na tem mestu samo še vprašanje za naše vrle politike in odločevalce, zakaj je država sploh ustanovila sklad za redke bolezni, če otrokom v primeru redke bolezni ne pomagajo. Kam gre pol ta dnar? Se za vprašati, ne? Ja. No, Jaki pa seveda vse dobro in jaz upam, da bo ta gensko terapija uspešna in da bo mladenič se uspešno odzval na vso to zdravljenje, tako da bomo poročali tudi naprej, kako in kaj. Zdaj le še kakšno pesem zavrtim, potem smo pa že pri vremenu in cestah.

0: kar se vremena tiče, ja, v bistvu danes bo pa mogoče vsega pomalo. No, najprej sprva precej jasno, potem bo bolj oblačno, potem bodo pa začele se pojavljati krajevne padavine, lahko so plohe, nevihte in se bodo širile na večji del Slovenije. Današnje temperature bodo kljub temu visoke, od 29 do 36 stopinj. Trenutno, če pogledamo, temperature so si zelo podobne, 20 do 24 stopinj, tako na Koroškem kot v Šaleški dolini in seveda tudi Zgornji Savinjski dolini, konkretno v Velenju 24 stopinj, tako da zaenkrat je še kar, no, zadihat.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar pa se cest tiče, pa radar na Belem pri Šmarju pri Jelšah, pa v Laškem pri bivšem distribucijskem centru je in opazili ste ga tudi v Paki pri Velenju, tako da tudi tam previdno. Nič 80, 13, nič 3.
1: Skupaj tudi na poti.

Klapa živijo 8 in 39 minutke ura. Dobro jutro, tele sredi, 1. julij se že piše. In ja, ni vse dobro, ne? Začele so veljati spremembe pri cenah in ponudbi vozovnic slovenskih železnic. Cene enosmernih in povratnih vozovnic so se v poprečju zvišale za 16%. Dodatek za nakup vozovnice na vlaku je namesto 5 evrov zdaj kar 12 evrov. Cene pavšalnih vozovnic sicer za celotno državo ostajajo nespremenjene, kar je tukaj edina dobra novica. Tudi, če boste kolo tiščali gor na vlak, vas bo zdaj draže stalo in tako naprej. Ko so jih vprašali za razlog za podražitve, rekli, da bi železnice so odgovorile, da vidijo tukaj novo možnost, ne, da bi se ljudje še bolj vozili z vlakom. Mečkan za razmisliti, kaj so rekli, ne? Zdaj, povišaš cene in upaš, da se bo več ljudi odločilo za prevoz vlakom. Malo morgen, prijatelji, malo morgen. Gremo mi rajš s Tomažem Domiceljem naprej. Učilna zidana. O tem, kako pomembno je, da se ljudje malo preberejo kako knjigo, da se kaj naučijo. Mal, da ne bo pozabljena zgodovina, kar pa se mi zdi, da se že počas pozablja.

0: Radio Velenje.
1: Ta teden ne kuhamo doma, na malico gremo v Križniku v Gabrke. Danes za malico pašta, fižol s kransko klobaso ali makaronovo meso rdečo pesa. Ob malici je tudi juha. Sreda pa je pri Križniku dan za vampe po Tržaško. Dober tek pri Križniku.
0: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
2: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: na današnji dan.
1: Ja, danes je 1. julij že in na današnji dan 1848. je celjski tiskar Janez Jeretin začel izdajati celjske slovenske novine, ki jih je urejal Valentin Konšek. Tednik je bil prvi slovenski politični list in je zastopal radikalno in liberalno smer slovenskega meščanstva. Leta 1903 se je začela prva dirka po Franciji. Trajala je 19 dni, kolesari pa so morali prevoziti 2500 km. Med 60 nastopajočimi jih je do cilja prišlo samo 21. Zmagal je pa Maurice Garin. Kaj je bilo kaj z drugimi, se ne ve. 1. julija 1901 se je v Šoštenju rodila glasbenica in operna pevka Franja Burja Kocuma. Današnji dan 1951. Se je v Zavodnju pri Šoštenju rodil metalurg, pedagog, direktor in alpinist Ivan Kotnik Ivč. Leta 1956 je začela poskusno obratovati prva faza šoštanske termoelektrarne, ki je dajala v omrežje 30 000 kilovatnih ur električne energije. Pa še tole, na današnji dan leta 1977 se je rodila tudi ameriška igralka Liv Tyler, no leta 1982 pa je bila rojena tudi slovenska pevka in to Tanja Žagar, tako da definitivno obema čestitke, zdravja, sreče in tako naprej.
2: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Spletni nakupi manjše vrednosti iz tretjih držav odslej dražji. Zaselitev veleposlaništva v Jeruzalem nujna zelena luč predsednice države. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V Evropski uniji je danes začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da je blago ob naročilu že v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije. Za morebitno selitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, ki jo je napovedal premier Janez Janša, veljajo enaki postopki kot za odpiranje novega predstavništva, so pojasnili na zunanjem ministrstvu. To med drugim pomeni, da bi ukaz o odprtju veleposlaništva v Jeruzalemu morala izdati predsednica republike Nataša Pirc-Musar. V njenem uradu so sicer včeraj med drugim izpostavili stališče Evropske komisije, da bi selitev pomenila odmik od mednarodnega konsenza glede statusa Jeruzalema in od sedanjega skupnega stališča Evropske unije. Več 10 tisoč ljudi nujno potrebuje hrano in zatočišča po katastrofalnih potresih, ki sta pred enim tednom prizadela Venezuelo, je izpostavila Agencija Združenih narodov za begunce. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila na morebitne izbruhe bolezni v državi. Število smrtnih žrtev se je povzpelo že na več kot 1900. Francozi so še enkrat dokazali, zakaj so eni večjih favoritov svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V 16. finala so po zelo dobri predstavi premagali Švede s 3-0. Gole za Francoze sta dosegla Kylian Mbappé v 44. in 74. minuti in Bradley Barcola v 53. minuti.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Preselimo se na ceste, dva radarja, v Paki pri Velenju ste ga opazili in na Belem pri Šmarju pri Jelšah. To je to, če bi opazili še kakšno posebnost, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
0: Igor Kukovec.
5: Lep dan in lepo jutro. Še vedno vse je 9 čez, oziroma 4 minutke čez 9, torej se še lahko tole vse skupaj tretira kot jutro, čeprav temperature so pa že kar čez 20, krepko že 25 tudi. Ampak o tem malo več kasneje, kot tudi o tem, da je v eni bolnišnici v Ohaju kar naenkrat 17 medicinskih sester in babic zanosilo, ki je pa šel nov dohter. Ne, to zadnje sem jaz dodal. Mogoče je, ne vem, bomo preverili. Podej.

Živijo in lep pozdrav, 9.12. ura, tole je radio Verenje, kar poslušate, ko gremo eni taki prikupni novički iz Ohaja. Porodni oddelek bolnišnice je v veselem pričakovanju. Ne zaradi nosečnic samo, ki jim vsak dan pomagajo in na svet pospremijo na stotine novorojenčkov, ne, pač pa njihovega osebja. Kar 17 medicinskih sester in babic iste enote bolnišnice letos pričakuje naraščaj. Iz oddelka so še sporočili, da imajo sodelavci na oddelku tesne in dobre odnose. Ja, si lahko mislim, si predstavljamo, kako tesne odnose sodelavci imajo. Dokazi so zdaj vsem na očeh. Nič pa ne poročajo, prišel kak nov doktor, pa se pa nekaj zgodil. Čudež, mirakul. Darja Švajgar je pa zdaj le naša družba, odlična, prisluhni mi.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Na športnem igrišču v Cirkovcah je v nedeljo potekalo že 10. gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami, ki ga krajevna skupnost Cirkovce pripravlja v sodelovanju z društvom lastnikov gozdov Šaleške doline. Nastopilo je 26 tekmovalcev, organizatorji pa so bili samo izvedbo tekmovanja zadovoljni, je povedal predsednik krajevne skupnosti in podpredsednik društva lastnikov gozdov Šaleške doline Dani Albrecht.
3: V Cirkovcah je res tekmovanje, rekel, kar naredil na višjem nivoju. Tudi letos smo imeli tekmovalce, rekel, iz cele Slovenije. To je bilo prijavljenih sicer 30 tekmovalcev, nas so 4 manjkali. Med temi prijavljenimi tekmovalci je bilo kar preko 10 tekmovalcev, ki tekmujejo na najvišji ravni, tudi udeleženci letošnjega svetovnega prvenstva, ki je potekalo v Sloveniji. Tudi teh nekaj tekmovalcev je zasedlo prva mesta, to je Rupnik Max je bil prvi, potem Bajc Aljaž drugi, Meden Janez tretji. Potem so lepa tudi Akrzade tekmovalci tudi iz naše doline.
2: V ekipnem tekmovanju je prvo mesto osvojila ekipa Slovenija Team, drugo gozdno gospodarstvo Črni vrh junior, tretje pa domača ekipa Duseti.
4: Radio Velenje.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
6: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
7: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Sledi osmrtnica na radiju Velenje.

0: Sporočajo žalostno vest, da jih je v 83. letu zapustil dragi mož, ati in dedi Rudi Nonar. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 83. letu zapustil dragi mož, ati in dedi Rudi Nonar, upokojenec premogovnika Velenje iz Vitanja, Brezen 17. Od pokojnega se bodo poslovili danes ob 18. na pokopališču v Vitanju. Žara bo v tamkajšnji poslovilni vežici od 15. dalje. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
1: Radio Velenje.

Živjo, draga družba, gremo mi zdaj le do statističnega urada Slovenije, ki je razkril, katera so bila lani najpogostejša imena otrok. In zdaj, če mislite, da je bil to kakšen Selmir ali pa Andrit, se motite. Lani se je v Sloveniji rodilo 16.961 otrok in najpogosteje izbrano ime za dečka je bilo ime Mark. S tem imenom so starši poimenovali 198 otrok oziroma 2,3% lani rojenih fantkov. Na lestvici imen za deklice se je na prvo mesto prvič zavihtela Hana. 182 novorojenk je dobilo to ime, oziroma 2,2% deklic. Zdaj, če bi radi bili originalni, ja, pol ne izbrat katerega od teh imen. Raje se odločite za kakšno Čubaka. Tako lepo, močno ime. Za fantka ali pa za deklico, se vsem. Mogoče za deklico tudi Karota. Bo edina v Sloveniji, sem šel preverjati. To je originalno.

0: Gremo pogledat vreme, danes bo skoraj precej jasno, čez dan se bo razvijala oblačnost, popoldne pa bodo začele nastajati krajevne nevihte. Zvečer se bodo te širile nad večji del Slovenije. Trenutno, sicer temperature naj bi bile še vedno tam do 36 stopinj celo ponekod. Trenutno pa so že kar visoke, no Velenje, Gornji grad Polzela 27, Mežica 25, Mislinja 26, v Celju pa, spomnimo, da je ura 9.30, že 28 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Je pa boljša novica, kar se cest tiče, večjih posebnosti ni. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

zdajle še do Evropske unije, a veste, da je danes začela veljati spremenjena carinska zakonodaja po vsej Evropski uniji. Po njej bo se pri spletnem nakupu iz tretjih držav, torej recimo tudi z Kitajske, do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga. V pošiljki poleg DDV-ja obračunavala tudi začasna carinska dajatev vrednosti 3 evrov. Plačati ne bo treba v primeru, da se blago ob naročilu že nahaja recimo v Sloveniji ali pa v drugi državi Evropske unije. Začasna dajatev se bo obračunavala za vsako postavko blaga v pošiljki. Kaj to pomeni? Recimo, če boste na Temuju naročili 5 majic, bo treba plačati 3 evre dodatka. Če boste kupili 5 majic, dežnik in je to je 6 evrov, torej kar za dve postavki. Če bi bili pa, ne vem, še čevli noter, bi bilo pa že 9 evrov. Ja, eni imajo čas komplicirati stvari. Ampak temu je tako in od danes je začelo to veljati. Tako da previdno pri nakupu, da ne boste pol razmišljali, čaki, tole pa več stane, kot pa tista stvar, ki sem si jo naročila, sploh ste moja. Gremo pa mi zdajle naprej z Džavoli in Ivona. Se mi zdi, da kar pašo tako lepo, sončno, pa že kar toplo jutro. 9.38 je.

0: Radio Velenje. Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
1: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
2: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čena Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
3: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Gremo malo potelovaditi, malo pošportati in sicer najprej pri slovenski ženski odbojkarski reprezentanci, ki bo danes odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje in sicer za ostankom 0-3 z prve tekme. Glede na videno v Nitri, Slovenke ne bi smele imeti večjih težav z uvrstitvijo v finale, kjer bi jih čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko. Francozi so še enkrat več dokazali, zakaj so eni večjih favoritov svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V East Rutherfordu so, v eni šestnestini finala po zelo dobri predstavi premagali Švede, na koncu je bilo 3-0. Gole za Francoze sta dosegla Kylian Mbappé v 44. in v 74. minuti in pa Bradley Barcola v 53. minuti. Sem pa opazil tudi eno zanimivo stvar, ne glede na to, da je Francija. Enega belca ni bilo noter v tekmi. Sami črnci, odlični Kylian Mbappé pa uspel dvakrat zatresti mrežo. Ena najboljših teniških igralk v zgodovini, američanka Serena Williams, se je neuspešno vrnila na teniška igrišča. Na turnirju v Wimbledonu, kjer je nastopila s povabilom organizatorjev, je zdaj že 44-letna američanka po več kot 4 letih, odkar je odigrala zadnji posamičen dvoboj, izpadla že v prvem krogu. Pa smo še vedno pri tenisu. Slovenska teniška igralka Veronika Rjavec je izgubila dvoboj uvodnega kroga na turnirju za Grand Slam v Wimbledonu. Od 26-letne Ljubljančanke je bila boljša francoska kvalifikantka Laolia Jean-Jean, ki je po 2 urah in 43 minutah zmagala 6-4, 4-6 in 7-6. Zanimiv primek, ne? Jean-Jean. Kar lušno. To.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
1: Od športa pa seveda nazaj glasbi Staka Bow in pesem Here We Go, 9:53 je ura.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: V Venezueli 6 dni po potresih rešili 3-letnega otroka. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi zbrali več kot 3/4 podpisov. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. 6 dni potem, ko sta Venezuelo prizadela katastrofalna potresa, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo skoraj 2000 ljudi, so reševalci včeraj izpod ruševin rešili še živega 3-letnega otroka. Več 10 000 ljudi med tem po navedbah Združenih narodov nujno potrebuje hrano in zatočišča. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila tudi na morebitne izbruhe bolezni v državi. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 30.442 podpisov, kar je več kot 3/4 podpisov, ki jih potrebujejo za razpis referenduma. Do 14. julija morajo zbrati še nekaj manj kot 10 000 podpisov. Če bo novela obveljala, bodo ogrožene človekove pravice, so poudarili. Irska bo danes od Cipra prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, v ospredju katerega bodo gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev Evropske unije in podpora Ukrajini. Začetek predsedovanja bodo zabeležili slovesnostjo na Dublinskem gradu, na kateri bo zbrane nagovoril tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Od danes lahko imetniki samooskrbnih elektrarn viške proizvedene energije delijo oziroma prodajajo po vnaprej dogovorjeni ceni. Prejemniki si lahko tako znižajo strošek električne energije. Uporabnik, ki ima elektrarno, lahko viške proizvedene energije, ki jih sicer ne porabi sam in jih zato odda v omrežje, prenese na druge uporabnike. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje, in sicer z zaostankom 0-3 z prve tekme. Glede na videno v Nitri, Slovenke ne bi smele imeti težav z uvrstitvijo v finale, kjer bi jih čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Ja, kar se pa tiče cest, pa ni večjih posebnosti. Promet poteka tekoče, 80-13-02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na Komot.
6: To dopoldne z vami
0: Igor Kukovec.
4: Krasen dan želim, lepo pozdravljeni. 3:50, ko gremo z Nejšo dalje. Muza tvojega bluza. Nejša je imela zdaj kar en tak uspešen koncert s simfoniki, tako da kar fino, upam, da bo izdala kakšen album s tem posnetkom. Bi bilo lepo slišati večkrat. Mi gremo zdaj naprej, torej z Nejšo, prav kmalu pa tudi do rubrike Šališka danes.

0: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Počitnice, dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano, za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo, predstava v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v križankah, se svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina, že 70 let z vami in za vas.
3: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
4: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
5: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
6: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

0: s vami Radio Velenje. Nakamot.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o napredku preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja, s katero so se včeraj na seji seznanili tudi velenjski mestni svetniki. Spregovorili pa bomo tudi o festivalu Different, ki je od 18. do 20. junija potekal v kampu Menina. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Na včerajšnji seji so se svetnice in svetniki mestne občine Velenje med drugim seznanili tudi z napredkom preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini, enega najpomembnejših razvojnih projektov regije v obdobju pravičnega prehoda. Preobrazba sistema, kjer je trenutno glavni vir toplote termoelektrarna Šoštan oziroma premog in vedno več tudi plin, poteka v več fazah ter bo postopoma omogočila opustitev rabe premoga in prehod na obnovljive oziroma druge vire energije. Velenjski župan Peter Dormol.
2: Prva faza dobro teče, tudi tretja faza dobro teče, govorimo o obnovi toplovodnega omrežja, obnovi toplotnih postaj in podpostaj, govorimo tudi o vlaganju v energetske sanacije naših objektov, tudi zasebnih objektov. Te stvari zelo dobro tečejo, kažemo zelo dobre rezultate in se lahko marsikdo tudi iz tega primera veliko nauči. Več izziv pa imamo seveda na področju zagotavljanja nadomestnih toplotnih virov, kjer smo danes tudi želeli predstaviti svetnicam in svetnikom, kakšna je vloga Evropske investicijske banke, ki nam tukaj res v zadnjih letih izrazito pomaga, tako da imamo zelo kompetentne sogovornike pa dobre strokovnjake oziroma svetovalce, kar bo tudi iz vidika zaupanja javnosti na koncu seveda zelo pomembno.
1: Po optimalnem načrtu bi vire za letni režim lahko začeli koristiti leta 2030, je na seji povedal Adnan Glotič iz komunalnega podjetja Velenje. Iščejo najboljšo kombinacijo virov toplote za prihodni sistem daljinskega ogrevanja, je dejal Glotič. Kriterijev je več, ena ključnih komponent je zanesljivost oskrbe. Hkrati iščejo kombinacijo virov in načinov obratovanja, ki bo zagotavljala tehnično najnižje možne stroške za odjemalce in bo izvedljiva s čim manj tveganji. Med možnimi viri so zdaj kotel na biomaso, toplotne črpalke, visokonapetostni električni kotli, hranilniki toplote, baterijski hranilniki in sončne elektrarne. Občina in komunalno podjetje Velenje pri določitvi optimalnih scenarijev sodelujeta tudi z Evropsko investicijsko banko, katere predstavnik je s postopki preko video povezave seznanil tudi mestne svetnike. Končna priporočila bo Evropska investicijska banka podala v jeseni. Zatem bodo svetniki odločali o tem, po kateri poti preobrazbe bodo šli, je napovedal župan Dermol.
2: Res je, da bi se želeli, da bi ti postopki hitreje tekli, ampak včasih je boljše, da so bolj premišljeni in nekoliko počasnejši, tako da računamo, da bomo res imeli jeseni potem končna priporočila tudi Evropske investicijske banke na mizi, da bo izvedena multikriterijska analiza, digitalni dvojček in da bomo na osnovi vseh teh strokovnih ugotovitev potem lahko tudi predlagali res tisto dokončno rešitev. Skratka, postopki tečejo, želel bi se sam, da hitreje. Največji izziv, ki ga pa imamo seveda na zelenem preobrazbi, je pravzaprav zagotavljanje finančnih virov. Tukaj je pa stvar, kjer je potrebno sedaj v dialogu z državo iskati rešitve. Mi za določene rešitve vemo, kje dobiti ta finančna sredstva, tako da verjamem, da bo država tukaj nam šla nasproti in da bomo te zadeve dobro speljali.
1: Po Dermolovih besedah je treba aktivirati zakon o prestrukturiranju Savinsko-Šaleške regije, kjer je predvidenih 30 milijonov evrov za zeleni prehod. Na seji je bil navzoč tudi državni sekretar z Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Ivan Meglič, ki je pozdravil dosedanje delo in strokovni pristop pri pripravi projekta. Izrazil je prepričanje, da je prva faza projekta dobro zastavljena, ob tem pa poudaril pomen pravočasne priprave projektov za novo evropsko finančno perspektivo po letu 2028.
3: Tu bo vsekakor treba nekaj do začetka umeščanja v novo finančno perspektivo urediti. To imajo zdaj nekakje čas, da se analize zaključijo nekaj konec leta, verjetno v naslednjem letu bi pa mogle biti jasne končne rešitve, kako naprej. Potem pa seveda bomo na ministrstvu te stvari vsekakor nekako umestili v te finančne plane, v finančne strategije naslednje perspektive.
1: Župan Dermol je še poudaril, da bosta odločitev o scenariju glede virov morali sprejeti obe občini, tako Velenjska kot Šoštanska, potrebna pa bo tudi odločitev, na kakšen način voditi projekte. Prav tako bo po njegovem treba razmisliti vsaj o tehnični možnosti ločevanja Šoštanske in Velenjske veje daljinskega sistema, saj so izgube na območju Šoštanske občine večje. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o festivalu Different, ki je od 18. do 20. junija potekal v kampu Menina v Zgornji Savinjski dolini. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Od 18. do 20. junija je v kampu Menina potekal festival Different, poslovni festival idej, ljudi in poguma za prihodnost. Gre za nadaljevanje festivala Soundgarden, ki je doslej potekal ob Velenjskem jezeru, v letošnjem letu pa so dogodek preselili na novo lokacijo. Zakaj so se odločili za novo podobo in selitev in kako je festival potekal, je v pogovoru z Jasmino Škarja povedala vodja festivala Mateja Koren.
2: Mi smo z novo podobo prišli do tega tudi, da menjamo lokacijo, kar se je izkazalo za zelo dober strateški moment, predvsem zaradi tega, ker nam neokrnjena narava enega takega kempa dovoljuje tudi močno širitev, kar smo tudi leto že poskušali doseči z mednarodnim programom, kar je bilo v petek, ki je bil International Day.
3: Kaj so se lahko slušatelji, obiskovalci naučili, kaj novega izvedeli?
2: Ugotovili smo, da letos so bile tri glavne smernice oziroma velike so se pojavljale naslednje tri besede. Družbena odgovornost, pogum in pa avtentičnost. Ugotovili smo, da v poslovnem svetu so velika ti tri pojmi preveč v ozadju, ker je odspredi produktivnost podjetja in smo ugotovili, da rast in produktivnost podjetja lahko raste tudi skozi to, da vemo, kaj ljudje potrebujejo, da se znamo pogovarjati, da znamo prevzemati odgovornost, ne samo za sebe, ampak tudi za druge in da v tem ne poskušamo zgubiti samega sebe.
3: Kaj pa pomen, sam pomen trajnostne zaveze? Kakšen naj bi bil?
2: V bistvu smo šli v trajnostno zavezo letos z partnerjem Umanotero. Šlo pa je zato, da smo mi bili že trajnostni nekje od začetka, ampak ne tako strukturirano, kot smo se za to odločili tudi letos. Določene prakse, ki smo jih že upeljevali, smo letos še poglobili od tega, da festival spodbuja rastlinsko prehrano, da nimamo plastike za enkratno uporabo, da ustvarjamo v naravi za naravo. Narava je v bistvu en tak dodatni programski partner, ker v naravi si včasih dovolimo biti malo bolj odprti pa odkriti. Hkrati pa to tudi pomenilo, kako smo še bolj pozorno spremljali, kako so ljudje prišli na festival, a je šlo tudi za to, da so si delili prevoz, odprli smo skupino, kjer smo spodbujali ljudi v to smer, pa hkrati tudi, kako smo mi kot komunicirali, kot ekipa, a se znamo slišati, a se znamo poslušati, kje je tudi vizija in želja vsakega posameznega člana, da je izpolnjena v tem delu.
3: Katere okrogle mize ali pa pogovori ali pa delavnice so obiskovalce najbolj pritegnile?
2: Še vedno ugotavljamo, da je ena najmočnejših vrlin oziroma želja ljudi se naučiti, kako boljš komunicirati. To je bila tudi Katja Verderber, znana tudi kot Katarina Mala, je požela velika navdušenja. Zaradi tega, ker smo ljudje še vedno ugotovili, da ta school of life moment, torej pogled na življenje, kako ga skomunicirati, kako ga voditi, je še vedno stvar, ki nas bo zanimala tudi v prihodnosti. Veliko zanimanje požel tudi športni psiholog Aleš Vičič, ki nas je učil, kako biti bolj odporni v času sprememb. Smo pa uvedli dva nova delavniška programska sklopa. Enega smo načeli že lansko leto, pa smo ga leto še poglobili, to je Financial Playground, torej da se še vedno pogovarjamo o financah, druga pa Human Tech, to je bil pa letos nov in to je pomenilo, da pogledamo umetno inteligenco in nove tehnologije še mogoče z neke druge strani, torej bolj človeške, bolj kaj nam ta prinaša, bolj razumevanje tehnologije, igranje s tehnologijo in ne samo kakšni produktivni hacki nam tehnologija daje.
3: Že gledate naprej, čeprav se je torej tale Different šele festival zaključil, kako bo prihodnje leto?
2: Ostajamo kar na isti lokaciji in nekje na tem istem datumu, kot smo ga imeli letos, torej tretji vikend v juniju. Še vedno se bomo lotevali tudi tem, ki zanimajo ne samo nacionalno ljudi, ampak tudi globalno, torej kako destinacije vplivajo na razvoj nas samih in življenja nas v destinacijah, do tega, kako naj kot družba delujemo boljše, kaj puščamo za zanamce in hkrati se pogovarjamo v bistvu o vseh aktualnih temah, ki pestijo nekako našo družbo in vplivajo na konc konca tudi na to, kako delamo in živimo.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so se velenjski mestni svetniki na včerajšnji seji seznanili tudi z napredkom preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Preobrazba bo postopoma omogočila opustitev rabe premoga in prehod na obnovljive oziroma druge vire energije. Po optimalnem načrtu bi vire za letni režim lahko začeli koristiti leta 2030. Spregovorili pa smo tudi o festivalu Different, poslovnem festivalu idej, ljudi in poguma za prihodnost, ki je od 18. do 20. junija potekal v kampu Menina. Gre za nadaljevanje festivala Soundgarden, ki je doslej potekal ob Velenjskem jezeru, v letošnjem letu pa so ga preselili na novo lokacijo v Zgornjo Savinjsko dolino. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Poslušate Radio Velenje.
0: Na Kamot.

0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Lotričin, kjer bi Šrojs ovadila Alenko Bratušek. Na Hrvaškem bodo za varnost turistov skrbeli tudi slovenski policisti. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in njena generalna sekretarka Monika Kirbiš-Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico Komisije državnega zbora za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji, da je s sklicem in vodenjem seje o financiranju stranke Fokus komisiji pripisala pristojnosti, ki jih poslovnik državnega zbora ne določa. Na Hrvaškem bodo za zagotavljanje varnosti turistov od danes do 14. avgusta skrbeli tudi štirje slovenski policisti. S hrvaškimi kolegi bodo sodelovali pri zagotavljanju varnosti in hkrati pomagali slovenskim državljanom. Delovali bodo v Pulju, Novali, Vodicah in na Krku, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Za morebitno selitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, ki jo je napovedal premije Janez Janša, veljajo enaki postopki kot za odpiranje novega predstavništva, so pojasnili na zunanje ministrstvu. To med drugim pomeni, da bi ukaz o odprtju veleposlaništva v Jeruzalemu morala izdati predsednica republike Nataša Pirc-Musar. V njenem uradu so sicer včeraj med drugim izpostavili stališče Evropske komisije, da bi selitev pomenila odmik od mednarodnega konsenza glede statusa Jeruzalema in od sedanjega skupnega stališča Evropske unije. Od danes lahko imetniki samooskrbnih elektrarn viške proizvedene energije delijo oziroma prodajajo po vnaprej dogovorjeni ceni. Prejemniki si lahko tako znižajo strošek električne energije. Uporabnik, ki ima elektrarno, lahko viške proizvedene energije, ki jih sicer ne porabi sam in jih zato odda v omrežje, prenese na druge uporabnike. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje in sicer z zaostankom 0-3 z prve tekme. Glede na videno v Nitri, Slovenke ne bi smele imeti težav z uvrstitvijo v finale, kjer bi jih čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko.
0: Vreme.
1: Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piledi.

0: Temu Hribe, projekt pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Dobar dan, želimo vsem voznicam in voznikom. Pravite, da je zastoj oziroma nam to sporočate na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, tam Mirne živce in Radio na glas. Če so policisti v vroči sredi, morda kje dobro skriti, bomo pa veseli obvestila na brezplačno prometno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
0: Na Komot.
3: To dopolne z vami.
0: Maja Oderlap.
1: Dober dan, želimo, dobrih pet je čez enajsto, ja, sreda je tu in to je še eno dopoldne, ko se kuhamo kot v loncu. 31 jih je trenutno v Velenju, toliko tudi v Gabrkah in Štorah, 29 Mislinja, Nazarje, Andraš in Dravograd, 27 pa v Črni na Koroškem. Sredino dopoldne je tu, preživeli smo začetek delovnega tedna, zdaj samo še preživimo temperature. Bo pa gotovo v današnji sredi s kakšnim kozarčkom nazdravila tudi naša današnja slavljenka, to je Tanja Žagar, ki praznuje svoj rojstni dan. Tanja, če te uspemo dobiti, ja, bomo poskusili, sicer pa vse najboljše in vse najlepše privoščimo.

0: Kultura vabi.
1: Preverimo, ki si lahko kulturno popestrimo današnjo sredo. Ob 18. uri Koroška galerija likovnih umetnosti Slovengradec vabi na vodstvo po slovengraškem starem mestnem jedru, kjer bodo obiskovalci skupaj s kustosom Markom Košanom spoznavali javne spomenike in skulpture, ki bogatijo mestno središče. Ob 19. uri bo na trgu v Starem Velenju zazvenel promenadni koncert pihalnega orkestra Premogovnika Velenje z naslovom Sprehod po Balkanu. Skupaj z glasbenimi gosti bodo obiskovalce popeljali na glasbeno potovanje od Grčije in Makedonije vse do Slovenije. Prav tako ob 19. uri Festival Velenje v okviru mednarodnega projekta The Dance Alliance vabi na slovensko premiero VR plesne izkušnje. Dogajanje se bo začelo na travniku pred Domom kulture Velenje, nadaljevalo skozi Titov trg in zaključilo v galeriji Velenje, kjer bodo obiskovalci ples doživeli tudi skozi očala za virtualno resničnost. Prijeten kulturni dan vam želimo.
0: Kultura vabi. Morje, sonce in velika veselja. Ker to je Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Kis slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
1: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.
4: Radio Velenje.

0: barvamo na zeleno.
1: Zaši strgane kavbojke, staro majico predelaj v nakupovalno torbo, zlepi počen obešalnik in popravi pokvarjen pralni stroj. Z miselnostjo, kot so jo imele naše babice, bomo zvrgli veliko manj stvari, ki potrebujejo le nekaj naše pozornosti, da bi spet postale uporabne. Popravljanje pokvarjenih, strganih ali počenih stvari je zelo pomembno, saj tako zmanjšujemo količino odpadkov in varujemo okolje. Namesto, da star predmet takoj zavržemo, mu lahko pogosto podaljšamo življenjsko dobo z manjšim popravilom. Strgana oblačila lahko zašijemo, počen lonec zalepimo, pokvarjeno kolo pa popravimo z novimi deli. S tem prihranimo denar in zmanjšamo potrebo po nakupu novih izdelkov. Veliko stvari lahko popravimo sami doma. Za zahtevnejša popravila pa nam pomagajo servisi ali pa mojstri. Takšen način razmišljanja je prijazen do narave, saj se porabi manj surovin in energije za izdelavo novih izdelkov. Poleg tega se ljudje o popravljanju naučimo novih spretnosti in postanemo bolj odgovorni do stvari, ki jih uporabljamo. Pomembno je, da se zavedamo, da ni treba vsega takoj zavreči. Veliko predmetov lahko z malo truda ponovno uporabimo in jim damo novo življenje. Razveselili pa bomo tudi naš osebni proračun in nevede skupaj nekoliko pobarvali svet na zeleno.
0: Barvamo na zeleno. Vroče poletje.

0: si na Radiu Velenje točno pol dvanajstih. Ja, vroče je tudi danes, 31 stopinj imamo v Velenju, toliko tudi v Škalah, Braslovčah, 31 Dramlje, Mozirje in Slovengradec, 29 trenutno v Kotljah. Danes v popoldnevu sprva še sončno in vroče, pozno popoldan in zvečer pa prihajajo nevihte. No do jutri se bo že zjasnilo, bo pa vročina nekoliko popustila. Jaz podpišem.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan želimo tudi vsem voznicam in voznikom. Pravite, da je radar v pristavi pri Mestinju na avtobusni postaji meri v obe smeri, zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Mirne živce za volanom in brez kakšne stekleničke z vodo nikamo. Človek nikoli ne ve, koliko časa bo na cesti. Ja, za vse prometne pa nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje. U soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom u Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje u žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
1: Šaleška dolina se spreminja in pripravlja na prihodnost. Pomemben del sprememb je preobrazba sistema daljinskega ogrevanja. Z obnovo se zmanjšujejo izgube toplote, sistem pa se pripravi na obnovljive vire energije. Projekt bo prispeval k zanesljivejši oskrbi, učinkovitejši rabi energije in trajnostnejšemu razvoju regije. Več kot 96% upravičenih stroškov prve faze projekta je zagotovljenih iz evropskih in državnih virov.
0: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Velenje, Nakamot. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Zaradi neviht za vso Slovenijo oranžno opozorilo. Na Hrvaškem bodo za varnost turistov skrbeli tudi slovenski policisti. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Agencija za okolje je za danes do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte, možni so tudi sunki vetra in manjša toča, so navedli v Arsu. Ozračje se bo ponoči predvsem v notranjosti države postopno stabiliziralo in nevihtni nalivi bodo prešli v bolj enakomeren dež, napovedujejo. Na Hrvaškem bodo za zagotavljanje varnosti turistov od danes do 14. avgusta skrbeli tudi štirje slovenski policisti. S hrvaškimi kolegi bodo sodelovali pri zagotavljanju varnosti in hkrati pomagali slovenskim državljanom. Delovali bodo v Pulju, Novali, Vodicah in na Krku, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in njena generalna sekretarka Monika Kirbiš-Rojs sta vložila kazensko ovadbo zoper predsednico Komisije državnega zbora za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji, da je s sklicem in vodenjem seje o financiranju stranke Fokus komisiji pripisala pristojnosti, ki jih poslovnik državnega zbora ne določa. 6 dni potem, ko sta Venezuelo prizadela katastrofalna potresa, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo skoraj 2000 ljudi, so reševalci včeraj izpod ruševin rešili še živega 3-letnega otroka. Več 10 tisoč ljudi med tem po navedbah Združenih narodov nujno potrebuje hrano in zatočišča. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila tudi na morebitne izbruhe bolezni v državi. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje in sicer z zaostankom 0-3 z prve tekme. Glede na videno v Nitri, Slovenke ne bi smele imeti težav z uvrstitvijo v finale, kjer bi jih čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko.
0: Vreme.
1: Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Še vedno opozarjamo na zastoj na Štajerske avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Če ste obstali tudi kje v naših koncih, povejte nam, da povemo tudi drugim, če se je kje zgodila kakšna prometna, če so kje policisti ali pa če kje predolgo stojite zaradi del. Vsa obvestila so dobrodošla na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
8: Z vami je
0: Maja Oderlap.
8: Dobar dan želimo, kmalo jih bo 5 čez poldne. Ja, v tej vročini je gotovo edina prava odločitev, da si privoščimo sladoled. Ker je pa že hoja do hladilnika, športna aktivnost, je treba sladoled poiskati, mogoče, ja, pri kakšnem sodelovcu, če ima kakšne skrite zaloge v hladilniku, mogoče jih pa ima. Pred nami je ena topla julijska noč. Danes nas je namreč pozdravil 1. julij. Če ne bo neviht, potem bo čudovita.

0: Rádio Velenie.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
3: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
4: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Upam, da se hladite, kje v kakšni senčki, ja ne preveč pod klimo, oziroma ne imeti preveč na hladno, čeprav so temperature povsod po Sloveniji presegle 30°C. Vroč popoldan se nam obeta, zvečer pa prihajajo nevihte, zato je treba biti še posebej previden. Arso je izdal tudi opozorilo. Jutri pa se bo zjasnilo in vročina bo nekoliko popustila, pa si bomo vsi vsaj nekoliko oddahnili. Seveda pa upamo, da danes ne bo preveč treskalo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan želimo na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Seveda trenutno pravite, da nikakšnih posebnosti, razen zastoja na Štajerske avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Mirne živce za volanom in naj bo steklenička vode vedno pri roki. Če kje predolgo stojite ali celo obstojite, če so kje v kakšni senčki skriti policisti, povejte nam, da povemo tudi drugim. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Počitnice, dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano, za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo, predstava v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v križankah, se svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Sloven Gradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
5: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
6: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Radio Velenje, ker smo radi na komod. V središču naše regije.
1: V Velenju iščejo kombinacijo virov za prihodnje ogrevanje. Znani letošnji nagrajenci mestne občine Velenje. Po včerajšnji plesni predstavi Posledek delavstva danes še projekcija filma. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Na včerajšnji seji so se svetnice in svetniki mestne občine Velenje med drugim seznanili tudi z napredkom preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini, enega najpomembnejših razvojnih projektov regije v obdobju pravičnega prehoda. Preobrazba sistema, kjer je trenutno glavni vir toplote termoelektrarna Šoštan oziroma premog in vedno več tudi plin, poteka v več fazah ter bo postopoma omogočila opustitev rabe premoga in prehod na obnovljive oziroma druge vire energije. Velenjski župan Peter Dormol.
2: Prva faza dobro teče, tudi tretja faza dobro teče, govorimo o obnovi toplovodnega omrežja, obnovi toplotnih postaj in podpostaj, govorimo tudi o vlaganju v energetske sanacije naših objektov, tudi zasebnih objektov. Te stvari zelo dobro tečejo, kažemo zelo dobre rezultate in se lahko marsikdo tudi iz tega primera veliko nauči. Večji izziv pa imamo seveda na področju zagotavljanja nadomestnih toplotnih virov, kjer smo danes tudi želeli predstaviti svetnicam in svetnikom, kakšna je vloga Evropske investicijske banke, ki nam tukaj res v zadnjih letih izrazito pomaga, tako da imamo zelo kompetentne sogovornike pa dobre strokovnjake oziroma svetovalce, kar bo tudi iz vidika zaupanja javnosti na koncu seveda zelo pomembno.
1: Po optimalnem načrtu bi vire za letni režim lahko začeli koristiti leta 2030, je na včerajšnji seji povedal Adnan Glotič iz komunalnega podjetja Velenje. Iščejo najboljšo kombinacijo virov toplote za prihodni sistem daljinskega ogrevanja. Med možnimi viri so zdaj kotel na biomaso, toplotne črpalke, visokonapetostni električni kotli, hranilniki toplote, baterijski hranilniki in sončne elektrarne. Na podlagi prejetih pobud je Komisija za priznanja mestne občine Velenje pripravila predlog za podelitev letošnjih občinskih priznanj in ga posredovala svetu mestne občine Velenje v obravnavo in odločanje. Svet je predlog potrdil na včerajšnji seji. Ob letošnjem občinskem prazniku bodo tako grb mestne občine Velenje prejeli namiznoteniški klub Tempo Velenje, prostovoljno gasilsko društvo Pesje in Dom za varstvo odraslih Velenje. Plaketo mestne občine Velenje pa bodo prejeli Društvo invalid Konovo, brigadir Koloman Lajšček in lovski pevski zbor lovske družine Škale. Letos bo naziv ambasador mestne občine Velenje prejel glavni trener slovenske moške reprezentance v smučarskih skokih Robert Hrgota. Nagrajenci bodo priznanja prejeli na slovesnosti ob občinskem prazniku, ki bo letos potekala 18. septembra ob 18. uri v Domu kulture Velenje. Ob zaključku dvoletnega mednarodnega projekta The Dance Alliance, v katerem sodeluje tudi Festival Velenje, je včeraj v zunanjem delu Muzeja premogovništva potekala premiera plesne predstave Posledek delavstva v koreografiji Maše Kolar. Projekt je skozi delavnice, raziskave in umetniške procese povezal prebivalce in umetnike sodelujočih partnerjev, ki so skupaj ustvarili 5 izvirnih in prostorsko specifičnih plesnih produkcij v Beogradu, Sarajevu, Svet Vincentu, Velenju in Trbovlju. V sklopu projekta je nastal tudi plesni film Plesne krajine v režiji Enje Belak, ki ga bodo premierno zavrteli danes ob 19. uri v galeriji Velenje. Avtorica filma je o njem povedala.
3: Gre za VR izkušnjo in gre sicer za 360 VR film, ki nekako povezuje 5 različnih zgodb, 5 različnih koreografij v eno skupno zgodbo. V bistvu ideja je nekako prišla že iz samega prvotnega koncepta, ki ga je začela ustvarjati ekipa Danube Dance Alliance na pobudo Mojce Majcen. Tako da nek osnovni koncept so oni že imeli, potem so pa mene v bistvu povabili zraven, ker sem pač VR režiserka, zelo imam izkušnje s tem, da v bistvu nekako povežem to v eno celoto.
1: Od 18. do 20. junija je v kampu Menina potekal festival Different, poslovni festival idej, ljudi in poguma za prihodnost. Gre za nadaljevanje festivala Soundgarden, ki je doslej potekal ob Velenjskem jezeru. Letos so dogodek preselili na novo lokacijo, kjer jim neokrnjena narava omogoča širitev programa. Tega so letos razširili z mednarodnim programom, ki mu je bil posvečen en dan festivala, je povedala vodja festivala Mateja Koren. O glavnih smernicah letošnjega dogajanja pa je dejala.
4: Letos so bile tri glavne smernice oziroma velike so se pojavljale naslednje tri besede. Družbena odgovornost, pogum in pa avtentičnost. Ugotovili smo, da v poslovnem svetu so velika ti tri pojmi preveč v ozadju, ker je v sredi produktivnost podjetja. In smo ugotovili, da rast in produktivnost podjetja lahko raste tudi skozi to, da vemo, kaj ljudje potrebujejo, da se znamo pogovarjati, da znamo prevzemati odgovornost, ne samo za sebe, ampak tudi za druge in da v tem ne poskušamo zgubiti samega sebe.
1: Festival bo tudi prihodnje leto v kampu Menina in sicer med 17. in 19. junijem.
0: Vreme.
1: Popoldne bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj. Jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj.
5: Soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotur.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
9: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Promet na Radiu Velenje.
12: Dobar dan, želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Začenja se popoldanska prometna konica v naših koncih, zato mirne živce in pravočasno na pot. Če ki obstojite zaradi del, če so ki policisti, morda redarji, povejte nam, da povemo tudi drugim. Nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na poti.
6: Radio Velenje. Na komod.
12: Z vami je
6: Maja Oderlap.
12: Dobar dan, želimo. Dobrih 8 je čez eno popoldan. Skupaj se družimo v eni vroči sredi popoldan, pozno popoldan proti večeru. So napovedane hude nevihte, tako da je treba razmisliti, kam bomo danes postavili avtomobil. No, sicer pa se mi čez dobrih 10 minut pridruži tudi kolegica Andreja Petrovič. Danes je v Kulturoskop povabila lovce, ne kar tako ene, ampak tiste, ki že 40 let pojejo v lovskem zboru Škale. Kulturoskop bo danes obarvan s tradicijo in bo še posebej zanimiv, no predno se posvetimo jagrom, bomo pa mi šli na eno tako mini ohladitev in sicer v Muro, ki ima trenutno v Gorni Radgoni 25 stopinj. Ja, šatoji, naši fantje, naše gore list in njihova mlinar na Muri.

0: Radio Velenje. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkrij modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
2: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
3: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
0: Radio Veli.

0: Culturoscop. Culturoscop. Culturoscop.
1: Lepo pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Lovski pevski zbor Škale v mestni občini Velenje je v juniju praznoval visoko 40-letnico neprekinjenega delovanja. Zbor je bil ustanovljen leta 1986 v okviru lovske družine Škale v mestni občini Velenje. S svojim delovanjem pomembno bogati slovensko lovsko kulturo in tradicijo. Podrobnosti izvemo čez dobre 3 minute. Ostanite z nami.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Lovski pevski zbor Škale deluje od leta 1986 in je eden vidnejših zborov v celjski regiji. Deluje pod okriljem lovske družine in društva upokojencev Škale v mestni občini Velenje. Znani pa so po ohranjanju slovenske lovske, narodne in kulturne dediščine. Kako pa se je začela pisati njihova zgodba? Milan Tepej, Lovski zbor Škale.
2: Ja, ta zgodba se je prav zanimivo pričela. Lovci na teh lovih običajno potem po lovu imamo, mi rečemo, zadnji pogon. To je neka malica. Takrat seveda tudi radi kaj zapojamo. In to se je v decembru leta 85 na zadnjem lovu tudi zgodilo. In seveda v kleti enega naših lovcev, prvega predsednika, kasnejšega tega zbora, Franca Repnika, smo seveda tudi poskušali kaj zapeti, ugotovili, da kar lepo zapojemo. Ugotovili smo pa tudi, da niti pesmi vseh ne znamo po besedilu do kraja, in takrat je pač ta ideja prišla na svetlo. Takratni starešina Vinko Miklavžina je predlagal, da se poskušamo nekako uglasiti, in seveda ta ideja je potem 13. januarja s preizkusom glasov oživela in zbor je pričel z delom. Imeli smo srečo, da smo lahko k temu pritegnili znanega takratnega pivovodja Zmaga Frankoviča. Tako se je to začelo.
3: Kaj je skozi vsa ta leta recimo najbolj zaznamovalo delovanje zbora?
2: Predvsem to, da smo se družili, da smo pravzaprav prepoznavnost lovske družine Škale, male lovske družine, nekako ponesli po Sloveniji, pa kasneje tudi izven meja. S tem smo pravzaprav poskušali tudi predstaviti lovca, ne samo kot lovca, streljača, tako kot ga nekako radi predstavljajo. Lovska kultura ima bogate korenine v slovenskem lovstvu. To ni samo lovsko petje, to je tudi so ohranjanje starih lovskih običajev. Seveda med lovci so tudi slikari, kipari, literati in še mnogo tega, glasbeniki, rogisti. S tem je pravzaprav petost lovske družine Škale za to lovsko kulturo slovensko postala prepoznavna. V 40 letih smo nekaj tega naredili.
0: Kulturoskop.

0: zi. Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Lovski pevski zbor Škale redno nastopa na revijah lovskih pevcev, kulturnih prireditvah v lokalni skupnosti in širše, ter sodeluje z drugimi slovenskimi pevskimi in lovskimi zbori. Zbor izvaja predvsem tradicionalne slovenske lovske in domovinske pesmi. Njihovo petje ne predstavlja le umetnosti, temveč živo dediščino, ki slavi naravo, spoštovanje do divjadi, jutranjo tišino v gozdu in lovsko tovarištvo. Od leta 1987 dalje so zapeli na prav vseh vsakoletnih srečanjih lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije. Dvakrat so to veliko državno srečanje organizirali tudi sami v Škalah. Milan Tepej, lovski zbor Škale, pa je v članstvu povedal.
2: Že od vsega začetka nismo uspeli zagotoviti moških prvih tenorjev in smo to nadomeščali z ženskimi. Začetka so bile to tri žene lovcev škalskih, potem je tudi teh zmanjkalo, tako da zdaj je samo še ena pevka žena lovca. Ostale so od zunaj, od štirih, imamo štiri na drugih tenorjih, na katerih je en lovec, na prvih basih sva dva lovca, na drugih basih smo pa, imamo pa največji problem, dober basist, ki je že dolgo časa tu, Rudi German, zaradi bolezni že peša, da bomo ta koncert sploh lahko izvedli, smo naprosili dva iz upokojenskih pevskih zborov, da sta pristopila in pomagala, da bomo to prireditev sploh lahko speljali.
1: Obletnico so obeležili na koncertu v Škalah, na katerem so nastopili tudi njihovi pevski prijatelji. Ob jubileju iskreno čestitamo in želimo veliko uspeha tudi v prihodnje. Kulturoskop na Radiu Velenje sva pripravili Jana Titan in Andreja Petrovič.
0: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio Velenje.

Ja, sonca bo v današnjem popodnevu še kar nekaj, potem pa prihaja ohladitev in tudi nevihte, zato danes pazljivost ne bo odveč. No, sicer pa se zdajle 7 minut pred drugo popoldan poslavljam tudi Maje Oderlap in vse prepuščam v družbo pozitive naše popoldanske radijske ekipe, ki bo morda celo plesala sambo.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zaradi neviht za vso Slovenijo oranžno opozorilo. Zaradi onesnažene vode v ribogojnici pri Ptuju poginilo 28 ton postrvi. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Agencija Republike Slovenije za okolje je za danes od 12. ure do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte. Možni so tudi sunki vetra in manjša toča, so navedli na Arsu. Ozračje se bo ponoči predvsem v notranjosti države postopno stabiliziralo in nevihtni nalivi bodo prišli v bolj enakomeren dež, napovedujejo. V ribogojnici okolici Ptuje je zaradi onesnažene vode poginilo 28 ton postrvi. Njihova tržna vrednost je okoli 280 tisoč evrov. Po dosedaj zbranih obvestilih naj bi prišlo do onesnaženja vode na širšem območju vodotoka potoka Studenčnica, so sporočili z policijske uprave Maribor. Mariborske policiste so o poginu rib obvestili danes kmalo po polnoči. Zaradi suma kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja, kriminalisti opravljajo ogled kraja, so navedli. Sindikati in ladjari so sporočili, da bodo Hormuško ožino še naprej obravnavali kot območje vojnih operacij, potem ko sta bili kljub prekinitvi ognja med Iranom in ZDA tam napadeni dve ladji. Ta odločitev upošteva nenehno in znatno tveganje za življenje ter hitro spreminjajoče se razmere na tem območju, so v skupnem sporočilu za javnost zapisali pri sindikatu. Medletna inflacija v območju evra se je junija po prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat z majskih 3,2% znižala na 2,8%. K padcu inflacije so prispevale predvsem nižje cene energije. Cene v skupini energija so se po Eurostatovi prvi oceni junija medletno dvignile za 8,7%, potem ko je bila maja ta rast pri 10,8%.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne je bilo še precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkaver z Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Soboto 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Previdno zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Rabar komande oziroma od Studenca, pa na Štajerski avtocesti prav tako zastoj zaradi del v obe smeri mimo Slovenskih Konic oziroma od Tepanja oziroma Dramelj. V primeru nalivov in neuri s točo prosim ne ustavljate na odstavnih pasovih v predorih ali pod nadvozi. To početje je izjemno nevarno in lahko povzroči hude prometne nesreče, če vas na poti ujame neurje. Prilagodite hitrost razmeram, nadaljujte vožnjo previdno, za avtoceste pa zapeljite na prvem primernem mestu. Po potrebi ročno vklopite zasenčene žaromete in poskrbite za svojo varnost in varnost vseh ostalih udeležencev v prometu. Radarska kontrola na motorju poročate je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora za priključkom Žalec in še en radar je v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah na železniški postaji. Strpno in previdno, če ste na poti, če so radarske kontrole še kje, pa nič 813, nič 2, pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: 6 minut čez drugo tudi v Novem mestu.
3: Yep.
1: Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredi na popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Pozdravljeni.
1: Danes vreme ne bo edini razlog, da bo vroče in napeto. Je tako, Luka?
3: Ne, danes po noči mislim, da bo kar velik del sveta, pa tudi Slovenije spremljal tekmo med ZDA in Bosno in Hercegovino. Ja, verjetno poleg cele Bosne in Hercegovine.
1: Ja, jaz komaj čakam, res. Prav tako pa sem tudi ushičen, ker ob 15. uri pride v pop show pozdraviti radijska kolegica Martina Švab. Res, ko me čaka. Martina Švab v pop showu ob 15. uri predstavi novo ljubezensko zgodbo, pesem ustvarjeno za prvi ples na poroki. Kaj prihaja čez točno eno uro?

0: Izotur rumena majica u ritmu pozitive.
1: Ja, u Izoturjevi rumeni majici pa že tretji dan lovimo Rudija. Ja, mi dva vemo, v katerem mestu danes kolesari, vi pa to še ugibate, ne?
2: Točno tako. Če ga danes slučajno opazite, ga fotografirajte in fotografijo objavite pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive. Tako ste že v igri tudi za glavno nagrado ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrein Victorias.
1: No, če pa Rudija ne srečate, pa tudi nič hudega.
2: Ne.
1: Na nič 5-1. Nič 4-1-309-300 pošljite SMS in napišite, v katerem mislite, mestu mislite, da Rudi danes kolesari. In med vsemi SMS-i bomo tudi danes podarili dva paketa Union Radar 00 Izotonik.
2: Kje se skrivaš danes, Rudi? Rudi?
3: Po enem slovenskem kraju, upam, da boste najdel, nosim rumeno majico, čelado, pa vozim gorsko kolotko, da če me kje zagledate, naredite slikco, selfi ali pa samo kje sem, dam vam namik za današnjo za današnjen kraj in ta je, da so Rimljani temu kraju rekli Nau Portus. Ok, čudovite nagrade imamo za vas, mi se pa slišimo hvala. Upam, da mi ulovite. Čau!
2: Ja. Dobar namik. Nau Portus.
1: Google
2: Nau Portus.
1: Ampak ja, lahko googlete ali pa tudi ne. Čisto vseeno je, ne pozabite pa nikako ne na naslednji veliki Izotur dogodek. V soboto 4. julija med 10. in 15. uro se vidimo pri pizzeriji Vagon v Mislini.
2: Tako, zdaj pa oči na pecle, mogoče Rudi ravno ta trenutek, kakšen semafor pred vami. Nič 4-1-309-300.
0: Izotur, rumena majica.
4: V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si

0: Fantastična Nina Badrič, vedno v ritmu pozitiva, dobrih 20 čez drugo je ura.
1: Bing. Ampak, ja, no, danes pa rabimo eno opozorilo. Predstavi Tarso je za celo Slovenijo izdal oranžno opozorilo zaradi neviht.
0: Ja, ja.
1: Popovdne in zvečer so tudi možni močnejši nalivi, sunki vetra in tudi kakšna toča in pogled na radarsko sliko kaže, da se na jugu že nekaj malega kuha.
0: Tako, zato poskrbite za vse, kar imate zunaj. Pa nočete, da vam dež stoče, malo spremljate tudi, da vidite, kakšno stanje je, ampak drugače pa se bo pasal malo, da se sfriša.
1: Ma ja, to ne? Pa se strinjam, ja. Skrajni čas je za malo osvežitve.
0: Osvežitev pa prihaja tudi v obliki glasbe, osvežujoča Alja, v nadaljevanju pa Boyzone, še pred pol tretje v našem hit.

0: Radio Velenje. Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
1: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Da se sjetiš nekaj mene.
3: Zamudite.
4: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
3: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
5: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Radio Velenje. Radio Velenje.
8: Na kamot.

0: Lokalno.
1: Veterinarji ob Vročinskem valu lastnike živali pozivajo k posebni skrbi za hišne ljubljenčke in rejne živali. Med ključnimi ukrepi izpostavljajo zagotavljanje zadostne količine vode ter možnost umika v senco ali hladen prostor. Tomo Vankmiller.
2: Boliti treba vodo menjati kar naprej, da ne bi zdaj nekdo to vzel vse dobesedno in absolutno, ker je neka žival, ki pa ste jo vi peljali k veterinarju, ki ima pa prebavne motnje, vam bo pa veterinar rekel ali prekuhano ali pa postano vodo. Voda je pač namreč trda in deluje kot diuretik.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na komot. Pogled v nebo.
1: Tuj, Markovci 29, Šoštanj, Žalec 31, Celje, Krško, Polzela, Metlika pa 32 stopinj čez dan, sonce nad oblaki in Sparina pa do 36 se pogrejemo z nevihtami tu in tam, zvečer pa akcija po vsej Sloveniji, plohe in nevihte. Po noči se potem, hvala Bogu, umiri, jutri potem bo veliko bolj prijetno, do 28 se pogrejemo, na Primorskem do 30, v petek lahko pride še kakšna ploha, sobota pa suha in lepa in sončna in...

0: Radio Velenje.
1: Malo, malo, malo rekla si, malo, malo ful se ti mudi.
2: Na kamot.
3: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Zastoji zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Ravbar komande oziroma Studence, ter na štajerski avtocesti v obe smeri mimo Slovenskih Konic od Tepanja oziroma do Dramelj. Zastoji so še na cestah Celje Vojnik v obe smeri in Celje Teharje. V primeru nalivo in neuri stočo, prosimo, ne ustavljajte na odstavnih pasovih, v predorih ali pod nadvozi. To početje je izjemno nevarno in lahko povzroči hude prometne nesreče. Če vas na poti ujame neurje, prilagodite hitrost razmeram. Nadaljujte vožnjo previdno, za avtoceste pa zapeljite na prvem primernem mestu. Poskrbite za svojo varnost in varnost vseh ostalih udeležencev v prometu. Kaj pa radarske kontrole? Radar na motorju je na štajerski avtocesti v smeri Maribora vozi in sicer za priključkom Žalec, radar pa tudi v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah na železniški postaji. Če opazite radarsko kontrolo še kje, nas obvestite na 08013-02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni. Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
5: Skoraj 5:30 je v našem ritmu in jaz mislim, da bi tole tudi morali pri nas uvesti.
3: Jaz se strinjam.
5: Če bomo, mislim, če bomo, kdaj mi tudi.
3: No, ja. A si predstavljaš?
5: Ja, itak.
3: No, v Bosni in Hercegovini so namreč zaradi tekme ZDA na svetovnem prvenstvu uradno delodajalcem priporočili naj zamaknejo začetek delovnega časa. Jutri seveda. Tekma je danes po noči ob 2 zjutraj in pravijo, da takšni trenutki pač presežejo šport in povežejo državo.
5: Ja, ja, v Bosni in Hercegovini je zdaj tudi uradno najprej fuzbal, pa pa življenje.
3: Ja. Pa še tole, podaljšali so celo obratovanje lokalov do 6 zjutraj.
5: Do 6 zjutraj, o moj bog, alej. Ja, če Bosna zmaga, bo država naslednji dan veliko bolj povezana, ne?
3: Ja.
5: Predvsem v tem, da nihče ne ve, kaj je delal do 6 zjutraj.

0: Dreadlock Holiday, ten sici v ritmu pozitive in poletnega vzdušja. Dobrih 10 do 3. ura, jaz sem danes prvič v življenju po moje fauš človeku, ko ga lovijo. Ja, res,
1: ne pretiravim.
0: Če ti povem, Rudi Ziger se danes vozi po Sloveniji, ljudje ga iščejo, slikajo. Jaz, če se s kolesom peljem do trgovine, mene še soseda tista na okno, na varnostna kamera ne opazi, mislim.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: No, vi pa, če zagledate Rudija na kolesu v rumeni majici, hitro naredite fotografijo in objavite v komentar po današnjo objavo na Facebooku Ritmu pozitive in tako ste že v žrebu za glavno nagrado.
0: Tako, če ga pa danes ne srečate, še vedno nič ni izgubljeno, SMS 041-309-300, ugibajte, v katerem mestu danes kolesari Rudi. Tudi danes nekoga čakata dva paketa Union Radio Adler 00 Izotonik, vsi sodelujoči pa seveda ostajate v igri za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victoria.
1: No, in da Rudi je že povedal, oziroma je že dal namig, da so ta kraj Rimljani imenovali Nauportus. No, še en namig pa je, da je pri tem kraju verjetno eden najbolj znanih klancev v Sloveniji.
0: Dobar si rekel, ja, okej. Okay. Še nekaj, če ste pravi ljubitelji kolesarjenja. Že danes si rezervirajte soboto 4. julija med 10. in 15. uro. Se vidimo pri pizzeriji Vagon v Mislini na naslednjem Izotur dogodku.
1: No,
0: okay?
1: Vi pa kar hitro. Glejte dobro okoli sebe, oči na peclje, mogoče je Rudi ravno tam, kjer ga najmanj pričakujete.
2: Izotur, rumena majica.
3: V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
0: Še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive. Pika si, čez dobrih 10 minut prihaja v ritmu pozitive. V pop show nekaj izjemnega, nekaj simpatičnega, fatalnega, predvsem pa nekaj lepega.

0: Martina Šva prihaja čez dobrih 10 minut, jaz grem kar skuhat kavico, vmes pa vrhunska glasba. Camila Cabello, Deep Blue Something Breakfast at Tiffany, še pred tretje, potem pa se slišimo, komaj čakam.
1: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
3: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avto.

0: pralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost. Radio Velenje.
3: Vedno bom le tebe ljubil.
2: Ker smo radi na komot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zaradi neviht za vso Slovenijo oranžno opozorilo. Policija v poletje z novo preventivno akcijo, častna prometna. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Agencija Republike Slovenije za okolje je za danes od 12. ure do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte. Možni so tudi sunki vetra in manjša toča, so navedli na Arsu. Ozračje se bo ponoči predvsem v notranjosti države postopno stabiliziralo in nevihtni nalivi bodo prišli v bolj enakomeren dež, napovedujejo. Dopusti, daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Policija zato v tem času začenja kampanjo Častna prometna, s katero želi udeležence v cestnem prometu spodbuditi, naj prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade. V Sodišincih so ob gramoznici ponovno našli več poginulih labodov, potem, ko so mrtve ptice opazili že lani jeseni. Veterinarsko-higienska služba pa je prve kadavre prevzela februarja letos. S preiskavami so izključili virus aviarne influence, aviarni avulavirus 1 ter virus zahodnega Nila, je povedala Brigita Slavec z Inštituta za perutnino. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Ukrajini. V regiji Dnipropetrovsk je bila ubita ena oseba, več ljudi pa je bilo ranjenih. Tarča napadov je bilo med drugim tudi 5 bencinskih črpalk iz regije, prav tako poročajo več požarih. Še ena oseba je bila ubita v napadu na regijo Mikolajiv. Ukrajinska vojska je sicer ponoči skupno sestrelila eno rusko vodeno raketo in 130 dronov. Medletna inflacija v območju evra se je junija po prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat z majskih 3,2% znižala na 2,8%. K padcu inflacije so prispevale predvsem nižje cene energije. Cene v skupini energija so se po Eurostatovi prvi oceni junija medletno dvignile za 8,7%, potem ko je bila maja ta rast pri 10,8%.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne je bilo še precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkaver z Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
6: Vidno. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovare, tam nastaja zastoj. Zaradi prometne nesreče je tudi zaprt prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Tam je nastal zastoj do Kozari, zato prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Zastoj zaradi del na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Rauber komande oziroma od Studenca, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri mimo Slovenskih konic od Tepanja oziroma od Dramelj, pa na Ljubljanski južni obvoznici zastoj zaradi del v obe smeri pred priključkom Ljubljana center, zastoj pa še na cestah Celje Vojnik v obe smeri in Celje Teharje. Previdno, če ste na poti in ne hitet, predvsem o gnečah, nesrečah in kontrolah, pa nas obveščate na brezplačno 08013, 02, pa srečno pot.
7: Bodimo varni!
6: Tudi v dobrni 5 minut, čez tretjo gremo. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
8: Res je.
6: In danes studio zadiši po poletju, po glasbi in po eni najbolj prepoznavnih radijskih energij pri nas. Radijska voditeljica, pevka, mama in predvsem ženska, ki že vrsto let dokazuje, da se toplina glasu ne meri v decibelih, ampak v ljudeh, ki jo radi poslušamo. Tokrat z novo glasbeno zgodbo, ki govori o ljubezni. Drage dame in gospodje, v ritmu pozitive v pop šovu, dobrodošla nazaj, Martina Švabe!
9: Ja, dober dan, kako lepa napoved. No, zdaj sem v nekem čudnem hormonskem obdobju, se mi je oko zarosilo, če si videl, poglej, evo. Res lepo, hvala za tako najavo.
8: No, najbolje, da začnemo kar z enim čisto poletnim vprašanjem. Kako pa se ti počutiš v tem letnem času? Si bolj tak tip za poležavanje v morju ali pa bolj tak, ki ima tudi na dopustu se pod nadzorom? Ne?
9: Jaz drugače obožujem poletje in jaz sem rojena za poletje in letos prvič, da bom imela orang dopust, saj tak je plan, upam, da se ne bom kaj zadžinksala in jaz sem ustvarjena drugače za morje. Je pa res, da nisem pa on tip človeka, ki bi bila sposobna 14 dni skupaj ležati in nič delati. Tako da moram imeti kar aktivne počitnice, ampak glede na to, da imam dva otroka, jaz mislim, da to ni problem, da bom imela aktivne počitnice.
6: Mislim, da ja. No. Preden spoznamo novo pesem, spoznamo še poletno Martino, najprej pa še ena njena nova. Napila se duša moja, Martina.
7: V ritmu.

0: Duša moja v ritmu pozitive, ker duša moja se vedno napije ob taki dobri glasbi. Dobrih 10 minut je čez tretjo in nekateri jo poznajo kot glas, ki jih že leta spremlja po slovenskih cestah, drugi jo poznajo kot pevko, ki vedno poje z nasmehom, tretji kot mamo, ki uspešno lovi ravnoteže med družino, radijem in odrom. Danes pa bomo spoznali še četrto. Martino Švab, takšno, ki se zna nasmejati sama sebi, ki obuja spomine na svoj poročni dan in ki je skupaj z Izakom Palmo stvarila eno najbolj romantičnih slovenskih pesmi tega poletja. Martina, še enkrat dobrodošla v Ritmu pozitive.
1: Še enkrat hvala, da sem na pol vaši družbi. Vaše ime, vaš radio je idealen za mene v Ritmu pozitive, ker sem jaz taka pozitivna in se rada pri vas.
0: Preden pridemo do nove pesmi, nas zanima, kakšna je Martina Švab takrat, ko ugasne mikrofon in ko se začne poletje, a Martina?
1: Vsi si po moje mislijo, da sem ful živahna in polna energije, kar tudi sem.
0: Ja.
1: Ampak drugače, ko se ugasnejo mikrofoni, ko se ugasnejo kamere, ko pride poletje, sem pa rada umirjena. To, da včasih zelo malo govorim, kar se mož vredno ne bi strinjal. Ampak res se rada umirim, rada uživam, rada samo strmim recimo v morje, v zvezde, sem kar romantik po duši. Tako da precej nasprotno od tega, kakor me mogoče poznate vi.
2: Martina, kaj pa, če bi ti pa nekdo podaril recimo, ne vem, cel teden dopusta brez telefona, brez radija, brez družbenih omrežij, kakor bi ti dejansko zdržala brez?
1: Takoj bi to sprejela. Tudi to recimo si, tudi moji prijatelji to mislijo, ona pa ne zdrži brez telefona. Ne, jaz krepenim po temu, da bi se lahko popolnoma odklopla in bila popolnoma brez telefona, brez družbenih omrežij, samo z družino, samo z otroci, ampak mnogi ne vejo, da jaz delam še v marketingu za eno veliko podjetje, da imam še svoje podjetje in tako naprej. In pač marketing je živa stvar 24 ur na dan in žal moram biti prisotna. Ne? Tako da to je ena izmed težav, zakaj se totalno ne odklopim. Ampak leto sem pa rekla, da se bi rada malenkost, vsaj par dni.
0: Okay.
1: In sem si kupila tudi, veš, on stari telefon, tistega na tipke.
2: Ja,
1: res. In si bom kupila predplačniško kartico. Tako da, ko me bo nujno rabili, bom dosegljiva, ampak za vsa ostala družbena omrežja in to se bom pa izklopila, ker se mi zdi, da moja duša, ne samo, da se bo napila ljubezni, ampak rabi bom miru.
2: Sprejmemo. Me pa zanima še tole, no? Kaj pa je, recimo, temo, najbolj Martinina stvar, ki jo narediš na morju? Ne? Ali si kaj, ne vem, si mogoče prva v vodi, ali pa prva pri sladoledu, mogoče pa prva, ko rečeš, dajmo še eno fotko narediti, kaj
1: ne,
2: zdaj?
1: Ne, to prva prašanko. Ne, drugeč rada uživam, jaz ko grem na pus, rada res prostim. Spijem zjutraj prva sem zjutraj prašanko in spijem eno kavo z mlekom. Okay. Obožujem jutra in tudi na morju ne spim, kaj je precej dolg, tako da rada grem na jutranji sprehod, pa na kako kavico.
0: Da slišmo škržate, ja, najbolj. Katera poletna razvada pa ti je popolnoma oproščena? Preveč kepic sladoleda, ali pozna večerja, ali popodanski spanec, kaj bi rekla?
1: Vse troje. To dobro me poznaš. Obožujem sladoled, obožujem kavo z mlekom, tvoja kaka ledena kava. Obožujem kulinariko nasploh, rada imam tudi poletne večere, ki je dolg toplo, pa so zvezdice, pa jasno ne bo. In zraven, ki je dobrega pojest. Pa tudi mislim, da bom letos obrala kar nekaj teh popoldanskih siest, pokosilo, tako da tudi tukaj rada napolnim baterije, sloh ob taki vročini. Se mi zdi, da je to tudi zdravo, je, ne?
2: Okay.
1: Pa kar nekaj teh razvad, ne veš, kot morski človek sem jaz.
0: Zelo morski človek, absolutno.
2: Dajmo mogoče iti od te hrane, ne, da ne bomo preveč lušto delali, hrani za dušo, no? Okay, Martina, če bi morala celo poletje poslušati samo eno pesem, katera bi bila? Pa ne sme biti tvoja.
1: Iz prve, Oliver Dragojevič, kar nekaj od njega. Radi se tam kar njegovo pleli, so moj lipi Angelo. Kar to bi recimo izbrala po moja. Okay. Res, ne vem, obožujem njega, on je meni sinonim za morje, za dopust. Tako da, Oliver Dragojevič, karkoli od njega.
0: Evo, jaz še vam poleti pričaramo skupaj z Martino Švab. Novo pesem pa spoznamo po Oliverju. Oliver.

0: uživamo tole bolj oblačno poletno popoldne skupaj z Martino Švab in Oliverjem Dragojevičem. V ritmu pozitive 20, čez tretje je ura in Martina, malo boš počakala, mi moramo dati še en namik, moramo dati.
1: Tempo. Tempo.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Čing. Ja, in če ga danes zagledate na kolesu v rumeni majici, ne bodite sramežljivi. Ustavite se, naredite fotografijo, jo objavite pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive.
0: Tako, in ste v igri za glavno nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrein Victoria. To ni izlet, ki ga doživiš vsak dan, res se splača.
1: Definitivno ne. Ja, no, če pa rudje danes ne srečate, pa brez skrbi. Še vedno lahko sodelujete preko SMS-a na 041-309-300. Pošljite ime mesta, v katerem mislite ali pa veste, da danes kolesari. Rudi, a boš dal še en namik?
3: Hello, hello, ekipa.
1: Zdravo.
3: Evo, nov dan, nov kraj. In drugi namik za čudovite unijo nagrade. Prvi namik smo rekli na Oportus. Drugi namik bom pa rekel, da so Jazon in Argonauti sem le pr klul, pr jadral, kukarkol. Upam, da to zdaj kaj pove, da ste pri zgodovini kaj poslušali.
0: Ja.
3: Ulovite me, da bi nagrade imamo za vas, držim pesti, ali pa samo gotovite, kje sem. Čau!
0: Čau, Rudi, med vsemi SMS-i bomo danes tudi žrebali nekoga, ki prejme dva paketa Union Radler 00 Izotonik, vsi ostali pa ostanete seveda obobno za glavno nagrado,
1: ja,
0: se veste.
1: Pa vsekakor ne pozabiti, v soboto 4. julija bo pri pizzeriji Vagon v Mislini naslednji veliki Izotur dogodek. Med 10. in 15. vas čakajo dobra družba, kolesarsko vzdušje in osvežitev. Z Unijo Radler 00 Izotonik.
0: Kje se nahaja Rudi? 0-4-1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
4: Union Radler.
5: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Izotur.si.
0: Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive, pika si komaj čakam, da slišim, kdo dobi danes nagrado.
6: Opa,
0: Bred pol tretja, pa v našem ritmu na to oblačno sredino popovdne, pa še ena Martinina.
7: Do konca hila prej me ljubi, kot da zadiče.
0: Malo bo še počakala Bundrla in švabsanska naveza v nadaljevanju, potem pa Martino končno predstavi to novo ljubezensko pesem. Morala boš.

0: Radio Velenje.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
3: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Ob rudarskem prazniku bo Šaleška dolina tudi letos obeležila tradicijo ponos in povezanost skupnosti. Praznik združuje rudarje, družine ter vse, ki spoštujejo rudarsko dediščino regije. Osrednja slovesnost bo v petek ob 19. uri na mestnem stadionu. Program pa vključuje kulturne in glasbene vsebine ter simbolični skok čez kožo za 28 novincev. Častni skok bosta letos opravila župana Peter Drmol in Boris Goličnik.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Lenart 29, Markovci 30, Velenje, Žužemberk, Šoštan 31, Prebolj, Šentjur in Črnomelj pa 32 stopinj. Danes vroče in soparno, do 36 se pogrejemo, potem pa plohe in nevihte. Zvečer se bo vse skupaj razširilo čez večji del države, po noči pa se umiri, jutri končno lažje zadihati. Do 28 se pogrejemo, na Primorskem do 30, petek bo malce mešan, sobota pa vroča, sončna in top za vam.

0: Radio Velenje.
1: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje, nastal je zastoj pred Dramljami. Nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Nastal je zastoj proti primorski že po celotni ljubljanski zahodni obvoznici in po ljubljanski južni obvoznici do priključka Ljubljana center. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo rebro. Nesreča ovira promet v Zagorju ob Savi na Zagorskem mostu, tam promet poteka izmenično enosmerno. Tole obvestilo je vsekakor danes treba ponoviti. V primeru nalivov in neuri s točo, prosimo, ne ustavljajte na odstavnih pasovih v predorih ali pod nadvozi. To početje je izjemno nevarno in lahko povzroči hude prometne nesreče. Če vas na poti ujame neurje, prilagodite hitrost razmeram, nadaljujte vožnjo previdno, z avtoceste pa zapeljite na prvem primernem mestu. Radar je na Kitnem vrhu pri Ivančni Gorici, če ga opazite še kje, pokličite 08013 02.
2: Bodimo varni!

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: 3 minute so čez pol četrto, v našem ritmu še vedno se družimo z Martino Švab, v ritmu pozitive. Martina, zdaj gremo k novi pesmi. Z Izakom Palmo sta združila glasova v skladbi Najin dan, ko človek posluša besedilo. Hitro ugotovi, da to ni samo že en duet, ampak pesem, ki ima en prav poseben namen.
2: Vem, da ko boš rekla, da vso telo bo zaigralo.
1: A je res?
3: Ja.
4: Res je. To je prav, jaz temu rečem, prav poročna pesem ali pa pesem za zaljubljene. Za tiste, ki si želijo enkrat dahniti tisti usodni da, večen da, ali pa za vse tiste, ki so to že doživeli in bi radi podoživeli, prebudili spet tiste lepe občutke in lepe spomine. Najin dan, točno takšen kot je naslov, točno o tem govori ta pesem. Vem, da ko bom rekla, da srce bo zaigralo, čas se bo ustavil.
1: Srčka na res, da res.
3: No, Rok Piletič pa producent Roman Sarjež iz studija Art Music Records so ustvarili pesem, pa sta jo napisala prav za vaju ali sta si jo morala z Izakom najprej na nek način prislužiti?
4: Rok Piletič je to pesem napisal po moje že kar nekaj časa nazaj, nekaj let bom jaz rekla, ker jaz sem jo že slišala zagotovo leto dve nazaj, me enkrat kazal, ampak takrat po moje imel on v planu to pesem izdat.
1: Aha.
4: Pa sem mu pa prav rekla, lej, če ne boš ti te pesme naredil, oziroma če bi iskal koga za duet, jaz bi bila ful vesela. In pa sem jaz na to pozabila, on po moje tudi, in pa enkrat prišla na idejo, ej, a veš, da imam eno pesem. Sem razmišljala, da bi jo ti odpela, pa Izak Palma. Tako da v bistvu je bila od roka ideja in ta združitev in to je bila ta pesem, ki je meni bila tako všeč, ker jaz reč obožujem balade. Jaz sem ful romantik po duši in ne vem, ta pesem tako nekako se nije začutila, mogoče tudi zaradi tega, ker sem že res poročena 13 let. Res je nekaj posebnega in sem izdela, da sta se najna glasova tako lepo pobarvala, da je res tako čutno zapojeva. To soboto sva je pela na prvi poroki. In biti del poroke, ko veš, da tema dvema človekama, ki stojita pred tabo, ta dan pomeni največ in ona dva sta tebe izbrala, da ima polepšaš dan, da ima to zapoješ, to si je štejem v čast in to je nekaj posebnega in sem hvaležna in roko, da se je to spolnil in sem tem zaljubljenim, ki bojo v te pesmi prepoznali nekaj več, to kar želiva in si jo izbrali morda za svoj najlepši dan.
2: Vem, da ko boš rekla,
1: Rok se je pravilno odločil, ja, Rok se je pravilno odločil, res.
3: Ja. No, ampak Martina, tole sem si zapomnil, da si rekla, da ste pela že to soboto, ne?
1: Ja.
3: Pa tudi za videospot ste bili na poroki, ne? Če se ne motim.
4: Ja, tudi bili na poroki, oziroma ta poroka se je zgodila že prej. Eva, tudi to mogoče ljudje sploh ne vedo, da v videospotu najin dan je prava poroka. Najprej je bil nek plan, da bi posnel vse na novo in me zaljubljen par, potem sem jaz rekla, nikjer ne bomo dobili takih čustev in takih lepih kadrov, kot če se ta poroka zares zgodi. In v bistvu ta režiser, Rok Maver, ki mi snima večino videospotov, je, mislim, da to leto dve nazaj snemal poroko svoje sestre. Ja. In to je njegova sestra in njen mož in vsa in oče in prijatelji in družice. To... Mojega so seveda, ja, valjno pravi ljudje, ampak prava poroka, del prave poroke in zato so taka čustva in je vse tako lepo povezano v tej pesmi in tem videospotu. Mi da smo potem najine kadre posnela v Grožnjanu, tudi ena taka perfektna, tik za mejo, vasica, turistična, prekrasna in se mi zdi, da se je res se povezala eno lepo zgodbo.
1: Mačudovito, vrhunsko.
3: Ne, še sem radoveda, ne? Omenila si snemanje spota, je šlo vse ok na snemanje, vem, da se tam lahko zanimi kaj, zgodi kaj zanimivega, ne? Imaš kakšno anekdoto, zgodbo?
4: Mi, ko so se pelali Štajerske, ne, Bogi Izak Palma iz Ptuja, jaz iz Dobrne, vedno bolj se peljemo proti meji, proti Grožnjanu, vedno bolj temno ne bo. Ampak ko govorim temno, mislim res temno, mislim črno, veter, jaz takih oblakov še nisem videla. Ko smo prišli tja, meni je bilo prvi strah za avto, za me, to je bilo, ne znam ti povega, da se bo en tornado približeval. Škropit je začel, se rekel, no tako, 3 ure vožnje, pa hvala lepa in se obrnemo. Pa smo vse čakali in čakali in čakali in ne boš verjel, niti oren kulil se pol ni. Kot nas bi nekaj čuvalo od zgoraj, se je razkadil in je posijalo sonce. Res, in smo posneli potem v bistvu v soncu, v sončnem zahodu. Te tiste, ki temu zdaj ne verjamajo, ne gledajo na moj Instagram in pogledajo ta video, ker je res bil kosodni dan, se je zaključil na najlepši možni način.
1: Odlično, le dobro, da se je končalo tako, kot se je. Vrhunski video spot je izpadel za res čudovito pesem, ki pa govori o dnevu, Martina smo rekli, govori o dnevu, ko se čas za trenutek ustavi, o dnevu, ki se ga zapomnimo za vse življenje. Kaj je za Martino Švab danes pomembnejše? Sam poročni dan ali vsi tisti čist običajni dnevi, ki pridejo potem?
4: Poroka je pač, ja, je en dan, ki je lep, ki ti zavedno stane spominu, ko res zapečatiš to ljubezen. Ampak tista prava poroka in večni da, so otroci, po mojem mnenju. Jaz tudi prstana več ne nosim, me to sprašuje, zakaj ne nosiš prstana, niti mož. Ampak ne povem, da videla sem se že na 13 let nazaj, minus 10 kil nazaj, pri obeh. Tako da, da mislim, sem tako močna, le, sem takrat sem bila tako dosuha. Ja. Svojega prstana niti ne spravim več do prvega sklepa. Ampak ne na kit, ne tisti poročni dan, ampak res otroci in vse tisto, kar potem pride, je tista večna zaobljuba. In ja, je ta dan poseben, ampak ti moraš ljubezen stalno graditi vsakim dnevom znova. Z vsemi različnimi izzivi, ki ti pridejo v življenju, tudi vsemi napakami, ki jih daj narediš, se spreš za nekaj brezveznega, pogovor, zaupanje. Je delo vsak dan znova in tisti, ki so poročeni, to vedo in vse tisto se mi zdi je bolj pomembno kot pa tisti dan, ki, ampak mora biti lep, zato se ga radi spominjamo. In takrat, ko je hudo, se spomniš poročnega dneva, rečeš, ja, je vredno vztrajati znova in znova in znova.
1: Okay, torej,
3: poroka mora biti lepa.
1: Mora biti lepa poroka, okej.
3: Okay. Ker ko poslušamo pesem, pa imamo občutek, da bomo letos ogromno krat slišali ravno na porokah. Ne?
1: Oh, ja.
3: Če bi morala staviti, koliko prvih letošnjih plesov bo letos odplesali prav na najin dan.
4: Jaz si želim, da čim več. Jaz si želim, da leto vsaj še na 15, pa sem skromna. In želim si predvsem to, da bi lahko bila z Isakom del tega. Res, jaz ne vem, jaz obožujem poroke, jaz reč odličim poroke. No. In sem večkrat del teh najlepših dnevov nevest. In ko me časih vpraša, pa zakaj še kar to delaš, a res rabiš, pa sej edino soboto, ko bi lahko bila fraj, daj se umir. Ne morem, ker je meni to nekaj tok lepega, da te nekdo izbere za ta dan, da si del tega, tam so vsi srečni, vsi vzhičeni, to so res neka posebna čustva in je biti privilegij del tega, tako da mava še fraj, zdaj bomo že uskladili civilni crkveni obtorti, tako da mi sam pokličte.
1: Sam pokličte, Martina bo prišla. Kako čustvena, Martina, moj bog. Danes smo te spoznali v čisto drugi luči.
4: Ampak to sem tudi jaz, veš? In več tu reče, v tej pesmi si pa drugačna. V tej pesmi sem te pa tako lepo začutil. Tu si pa, ja, ampak sem to jaz drugač. Mislim, device sem po horoskopu, device smo tako take, špricamo z energijo, vse posod, vse imamo pod kontrolo, včasih celo preveč, Isak mi včasih reče, daj se ima upusti, ampak rada vam vse naštelam, da vse štima, ampak drugače v sebi sem pa kar taka, kot me zdaj spoznavate, s to pesmijo, tudi mogoče v današnjem intervju malo drugačna, malo umirjena, razmišljajoča, čustvena, zaljubljena, ampak taka sem, evo, zaljubljena v življenje, v ljudi kol sebe, v glasbo, v moža, v otroke. To sem jaz.
1: Zaljubljena Martina, najin dan je posebna poletna balada, res tudi za zaljubljene, ti pa tudi cela polna ljubezni, ker šprica na okolj Martina Švab. Novo poletje te čaka, dopuste pred vrati, ti pa živiš v ritmu pozitive. Zakaj?
4: Ker tako kot vi, obožujem dobre ljudi, dobro glasbo, morje in naše konce.
1: Martina Šva po ritmu pozitive, Izak pa ima z njo, skupaj pa je to najin dan.

0: sem si definitivno predstavljal celo poroko, od začetka pa se do after partija, pa ko grem domov. Prava poročna balada, bravo Martina in Izak najin dan. Martina Švab in Izak Palma v ritmu pozitive, 15 do 4 je in vi si lahko pa predstavljate, da ste že v Parizu, en pravilen odgovor, ena dobra fotka in mogoče boste v petek prav vi dobili ogled finala dirke po Franciju.
1: Izotur rumena majica, yes. V ritmu pozitive. Ču-ču.
2: In zato danes vsi oči na peclje. Če zagledate Rudija na kolesu v rumeni majici, ga fotografirajte, lahko ga vam bo dovolil. Fotografijo objavite v komentar po današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive.
0: In tako se priborite mesto v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevodom.

0: Alexa na 041 309 300 pošljite ime, mesto, v katerem mislite, da danes kolesari Rudi. Nekaj namigov smo že slišali, dodajam še enega. Takole, sploh poleti se mnogi mimo tega kraja običajno vozimo zelo počasi.
1: To po avtoceste mislim.
0: In to po avtoceste.
1: Ok, med vsemi SMS-i bomo danes tudi žrebali nekoga, ki prejme dva paketa Union Radler 00 izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete v igri za glavno nagrado.
0: Ja, pa še en opomnik. V soboto 4. julija se med 10. in 15. uro vidimo pri pizzeriji Vagon v Mislini,
1: ja,
0: kjer bo naslednji veliki izotur dogodek.
1: Jo, ko me čaka Mido, pa bova čez dan še naprej trosila namige, zato poslušajte pozorno, ker je lahko že ena sama podrobnost dovolj, da uganete bravo mesto.
2: Izotur, rumena majica.
3: Union Radler. V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
1: Yes. Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive. Pika si. Pred četrto pa prihaja še morje vrhunske glasbe. One and only prihaja čez nekaj trenutkov, pa Connors in Taylor Swift še pred četrto. Jo, popoln dan.
2: Radio Velenje.
4: Topel dom, zanesljivo ogrevanje in prijetno bivalno okolje so stvari, ki so pogosto samoumevne in jih opazimo šele, ko se pojavi kakšna okvara. V Šaleški dolini poteka preobrazba sistema daljinskega ogrevanja. Obnavlja se omrežje in posodablja sistem za vse nas, tudi za prihodnje generacije. Cilj projekta je manj izgub toplote, večja zanesljivost oskrbe in priprava na obnovljive vire energije. Prva faza projekta je vredna 24,8 milijona evrov, več kot 96% upravičenih stroškov projekta pa sofinancirata Evropska unija in država.
2: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka. V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
5: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
6: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: O neodreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav tudi Komisija za poslovnik. V Mariboru bodo z novim študijskim programom reševali pomankanje logopedov. Vreme, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednik Komisije Državnega zbora za poslovnik Luka Mesec je predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča z dopisom opozoril na, po njegovem, kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil na izredni seji Državnega zbora. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije, je dodal. Na seji bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je Državni zbor zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. Mariborska pedagoška fakulteta se pripravlja na izvedbo novega magisterskega študijskega programa logopedije in surdopedagogike. Senat Univerze v Mariboru je prejšnji teden že podal soglasje, zdaj pa čaka še na potrditev Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Ukrajini. V regiji Dnipropetrovsk je bila ubita ena oseba, več ljudi pa je bilo ranjenih. Tarča napadov je bilo med drugim tudi 5 bencinskih črpalk iz regije, prav tako poročajo več požarih. Še ena oseba je bila ubita v napadu na regijo Mikolajiv. Ukrajinska vojska je sicer ponoči skupno sestrelila eno rusko vodeno raketo in 130 dronov. Dopusti, daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Policija zato v tem času začenja kampanjo Častna prometna, s katero želi udeležence v cestnem prometu spodbuditi, naj prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade. Zaradi nekaterih informacij, da naj bi policijska postaja na Jesenicah ostala brez nočne dežurne službe, so z občine na generalno policijsko upravo naslovili pobudo proti takšnemu ukrepu. Na generalni policijski upravi so zatrdili, da ukinitve nočnih dežurstev trenutno ne načrtujejo, so pa zavrnili pobudo občine za vrnitev policijske postaje v središče mesta.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne je bilo še precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkaver z Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Radio Velenje. Na kamot.
7: Gremo na ceste.
1: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Nastal je zastoj pred Dramljami. Nesreča ovira promet na Primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Nastal je zastoj proti Primorski na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na ljubljanski južni obvoznici do Rudnika. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro, na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski od Rudnika do predora Mali Vrh. Nesreča ovira promet v Zagorju ob Savi na Zagorskem mostu, tam promet poteka izmenično enosmerno. Radar ste opazili na Kitnem vrhu pri Ivančni Gorici. Če ga opazite še kje, kar pogumno pokličite našo brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Velenju 5:15.
0: Yes!
1: Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami Rok Režem, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
8: Oja, in danes naprej spremembe na vlakih. Po 12 letih gredo cene enosmernih in povratnih kart gor za okoli 16% mesečne, ostajajo iste. Tako da redni potniki še vedno najbolje pridemo skozi in pa seveda to, če kupite karte na vlaku, ne bo več 5 evrov do plačila, ampak 12.
3: Ja, torej ponovim, ali kupiš karto prej ali pa plačaš karto, pa še, kaj, življenjsko lekcijo zraven.
8: Ja, ampak veš, ko se reče temu denarju, ki ga plačaš, ker ne plačaš karte na blagajni, ampak na vlaku?
3: Kaj, dodatek, davek?
8: Ne, šolnina.
3: A dej.
8: Šolnina.

0: Izotur rumena majica u ritmu pozitive.
1: Oh yeah. Spet lovimo Rudija, če ga danes zagledate vi, ga fotografirajte na kolesu v rumeni majici in fotografijo objavite po današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive, tako ste že v igri za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorias, to pa je nagrada, zaradi katere se splača malce pogledati okoli sebe.
2: No in če Rudija danes ne srečete, nač hudga, še vedno lahko sodelujete prek SMS-a na 0141 309 300, pošljite ime, mesto, kateri mislite, da danes Rudi kolesari. Med vsemi SMS-i bomo tudi danes izžrebali nekoga, ki prejme dva paketa Union Radler 00 izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete v bobnu za veliki petko žreb.
1: In še nekaj, če imate radi kolesarjenje, dobro družbo in vrhunsko poletno vzdušje, se v soboto, 4. julija, torej to soboto, med 10. in 15. uro vidimo pri pizzeriji Vagon v Mislini na naslednjem izotur dogodku. Midva bova navijala, vi pa prite uživati.
2: Tako je. No, namigo smo danes dali že kar nekaj, ampak še eden pride v tej uri, zato ostanite z nami, pozorno poslušajte in seveda dobro premislite, preden pošljete SMS. Mogoče pa ste imeli odgovor že ves čas tik pred nosom.
0: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si

0: Jaz, ko spravim sam njegove na svete, poslušamo pa posrečen zakon. Vokal z drugega planeta, Toni Cetinski, v ritmu pozitive, skoraj 4, pa 20 je na uri. Ja.
1: No, policija pa začenja kampanjo, kak že rečete vi, lojtri?
0: Hashtag.
1: Aja, no, hashtag častna prometna. Torej, lojtra častna prometna, kjer nas pozivajo, da prepoznamo svoje slabe navade v prometu in jih, to je najbolj pomembno, končno spremenimo.
0: Ne? A ja, no, verjetno je tukaj mišljeno, kaj, manj telefonov, manj prehitre vožnje, več pametnih
1: ja,
0: med vožnjo.
1: Tako,
0: je,
1: res, tako, ne? Tako. To so ene izmed stvari, pa pravijo, pa, da si lahko pa čisto vsak izbere svojo pametno obljubo. Ne?
0: Torej, ko za nov let. Dejansko, ok. No, jaz sem si svojo že pametno prometno obljubo za obljubo zbral,
1: to je?
0: Da se bom s kirojem zdaj naprej vozil, tako kot da me policija že gleda. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se gor. Ali pa, ko da me gleda moja. No.
1: Pa se to je isto kot policija, kontrola je kontrola. Našla
0: poti do srca. Res je, Serčič in Ariana Lukas v nadaljevanju pa Queenie in Tom Jones še pred pol peto za popolno sredino z dušo v našem ritmu prihaja že čez nekaj sekund. Ej.
2: Radio Velenje. Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
3: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom samim? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: lokalno.
1: Ob zaključku dvoletnega mednarodnega projekta The Dance Alliance, v katerem sodeluje tudi Festival Velenje, bo danes večer v Galeriji Velenje premiera filma Plesne krajine, ki je nastal v sklopu projekta. Režiserka filma Enja Belak.
2: Gre za VR izkušnjo in gre sicer za 360 VR film, ki nekako povezuje pet različnih zgodb, pet različnih koreografij v eno skupno zgodbo.

0: Radio Velenje.
1: Poleći naše ostaja, četiri ja snimam raja, najspomina najuše ži.
0: Kar smo radi na kamor.
2: Tvoj pogled u nebo.
3: Žužemberk 28, Krško, Mislinja 29, Pragersko, Markovci, Šoštan 30 in Vojnik in Žalec pa 31 stopin. Popoldne še vročina, ampak bolj kot vročina sparina. Do 36 se pogrejemo, ampak danes z možnostjo nevih zvečer, več dežja in vetra. Po noči se bodo stvari polegle, jutri občutno bolj prijetno, do 28 se pogrejemo maksimalno ob morju do 30, petek, potem v petek lahko še nekaj kapne, ampak sobota bo pa sončna, vroča in top za ven, top za ven.

0: Radio Velenie.
1: Previdno zaradi nesreče zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in predorom Pletovarje zastoj sega vse do počivališča Zima. Nesreča ovira promet na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Ivančni Gorici, kjer je nastal krajši zastoj. Zastoj so na celotni ljubljanski obvoznici in na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od centra proti Primorski do Brezovice. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro ter na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski od Rudnika do predora Mali Vrh. Ponovimo tole opozorilo, v primeru nalivo in neuri s točo, prosimo, ne ustavljajte na odstavnih pasovih, v predorih ali pod nadvozi, to početje je izjemno nevarno in lahko povzroči hudo prometno nesrečo. Če vas na poti, torej v jame neurje, prilagodite hitrost razmeram, nadaljujte vožnjo previdno, z avtoceste pa zapeljite na prvem primernem mestu. Poskrbite za svojo varnost in varnost vseh ostalih udeležencev v prometu. Še en radar imamo v Krškem pri poklicnih gasilcih pod mostom, meri pa v smeri Brestanice. Vozite previdno, če opazite še kakšen zastoj ali radarsko kontrolo, pa nas pokličite na 0813 02. Pa srečno pot.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Koraj 5 čez pol peto je v našem ritmu in še malo, pa bo Laško spet v znamenju enega najbolj prepoznavnih poletnih festivalov pri nas. Pivo in cvete,
2: ja, že 200 let, od 10. do 12. julija prihaja že 61. festival Pivo in cvete, ki bo tudi leto združil glasbo, tradicijo, kulturo in zabavo. Nastopili bodo med druge Vlado Kreslini, Mali bogovi, Parni valjak, Šankrok, Midva, Fehteri, Helena Blagne, Nika Zorja in mnogi drugi.
1: Vrhunsko, res letos pripravljajo tudi eno zelo veliko zanimivo novost, je res.
2: O kateri smo že govorili, pa ne bo škodilo, če še ponovimo. Prvič bodo mladim glasbenikom omogočili nastop na velikem festivalskem odru v okviru projekta Laško glasbeni poligon. Ja, med več kot 150 prijavljenimi so izbrali 8 finalistov, ki bodo dobili priložnost predstaviti svojo avtorsko glasbo.
1: Komaj čakam!

0: Izotur rumena majica u ritmu pozitive.
1: Oh yeah.
2: Ja, če slabo uro izžrebamo današnjega nagrajenca, zato je zdaj res pravi ali pa celo zadnji trenutek, da sodelujete.
1: Ja, skoraj no, zadnji, no, dej Luka ne pretiravi.
2: Ja, pa danes aj drame, no.
1: Zagledate danes Rudija Zigerja na kolesu v rumeni majici, ga fotografirate pa fotko objavite pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive. Tako ste v igri za glavno nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
2: No, se pa, če ga pa slučajno danes ne srečate, pa vseeno lahko pošljete SMS na 041-309-300 in napišete, v katerem mestu pa mislite, da danes kolesari. Yes. Med

0: Kakšen je zadnji namik? Rudi.
1: Živa, živa ekipa, eno, zdaj se pa že počasi bližamo koncu, upam, da ste že ugotovili, kje danes kolesarim, zakladim Union Radler 0-0 iz Otonikom v roki. Zadnji namik, bom pa samo to rekel. Mama, kave bi. Zdaj bi pa vedel. Hitro ugotoviti, kje sem, nagrade čakajo, samo na vas.
0: Mogoče na klancu.
2: Bravo, bravo, bravo.
0: Evo, tako, imate vse informacije. Hvala, Rudi. Samo še enkrat spomnimo, tudi če danes ne osvojite dnevne nagrade, ostanete v velikem petkovem žrebu za Pariz, zato se res plača sodelovati.
2: Ja.
0: Pa še tole, no, soboto 4. julija se med 10. in 15. uro vidimo na naslednjem Izotur dogodku pri pizzeriji Vagon v Mislini.
2: Tako, hitro še enkrat razmislite, vse namige ste zdaj že slišali, zdaj samo še vprašanje, a boste zaupali svojem občutku. Ring, ring.
3: Izotur, rumena majica.
4: V soboto 4. julija gast pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
2: Jaz se vse potrebne informacije pa imate tudi na spletni strani v ritmu pozitive.
0: Tako je. No, mimo grede, danes popoldne in zvečer prihaja nevihte, kot vas že opozarjamo nekaj časa, torej nalivi veter, tudi kakšna toča. Na radarski sliki, kolikor je videti, se vse skupaj od juga res bliža proti severu, na udaru je zaenkrat bolj osrednja Slovenija in zahod.
2: Ja, ja. Dejte se paziti, no, dejte postraviti stvari, zaščitite, kar imate radi. Včasih narava res rada pokaže zobeno.
0: Ja, včasih, če se preveč smejimo na račun narave, narava reče, ne, čaki mali, ne, tole pa je bila malo neslana šala.
2: O, moj bog,
0: kaj?
2: Ti si tako fotar.
0: Šala, no, kaj?
2: Salt od Eva Max prihaja čez nekaj sekunde, pa Doris Dragovič in Something Stupid še pred peto.

0: Radio Velenje. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkrij modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Radio Velenje.
2: Vedno bom le tebe ljubil.
1: Ker smo radi na komot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: O neodreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav tudi komisija za poslovnik. Na območju občine Tišina našli poginule labode. Vzrok pogina nepojasnjen. Vreme. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednik Komisije Državnega zbora za poslovnik Luka Mesec je predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča z dopisom opozoril na po njegovem kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil na izredni seji Državnega zbora. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije, je dodal. Na seji bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je Državni zbor zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. V Sodišincih so ob gramoznici ponovno našli več poginulih labodov, potem ko so mrtve ptice opazili že lani jeseni. Veterinarsko-higienska služba pa je prve kadavre prevzela februarja letos. S preiskavami so izključili virus aviarne influence, aviarni avulavirus 1 ter virus zahodnega Nila, je povedala Brigita Slavec z Inštituta za perutnino. Mariborska pedagoška fakulteta se pripravlja na izvedbo novega magisterskega študijskega programa logopedije in surdopedagogike. Senat Univerze v Mariboru je prejšnji teden že podal soglasje, zdaj pa čaka še na potrditev Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. Zaradi nekaterih informacij, da naj bi policijska postaja na Jesenicah ostala brez nočne dežurne službe, so z občine na generalno policijsko upravo naslovili pobudo proti takšnemu ukrepu. Na generalni policijski upravi so zatrdili, da ukinitve nočnih dežurstev trenutno ne načrtujejo, so pa zavrnili pobudo občine za vrnitev policijske postaje v središče mesta.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne je bilo še precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, napoveduje Andrej Velkaver z Agencije za okolje.
2: Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. juli od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
8: Rok Pileti.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmil. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri mimo Slovenskih Konjic od Tepanja oziroma od Dramelj. Na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorski do Brezovice, na ljubljanski južni obvoznici pa tudi proti Dolenski od Rudnika do predora Mali Vrh. Radar ste opazili v Krškem pri poklicnih gasilcih pod mostom, meri v smeri Brestanice. Če radarsko ali policijsko kontrolo ali pa zastoj opazite še kje, pokličite 080 13 02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi v vojniku, 6 čez peto. Dobrodošli v navalu dobre volje. To je Slovenija v ritmu pozitiven. Z vami vedno in zavedno Rok Reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Danes slavimo sredino tedna, ker je sreda in sta sam še dva dneva do petka.
1: Danes lahko slavimo pa tudi konec prvega letošnjega vročinskega vala.
3: Ja, pa res, moj bog, Sparina je res že na vrhuncu, osvežitev bo vsakakor pasala ful.
1: Bo, se strinjam, no, ampak želimo pa si, da današnji prehod fronte prinese samo osvežitev in čim manj morebitnih nevšečnosti v obliki neurja.
3: Ja, se ja, mislim stari. Danes večer bom tako.
1: Kaj boš?
3: Globoko dihal, no tako, fajn dihal, fajn.
1: Jaz tudi.

0: izjemno simpatična. Colby Calais v našem ritmu Bubbly smo slišali. 15 je čez peto in zadnje minute tečejo.
1: Tako je, čez približno 15 minut bomo dobili današnjega srečnega nagrajenca ali pa nagrajenko. In če še niste sodelovali, zdaj je res zadnji trenutek.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Oja, danes nekje po Sloveniji še vedno kolesari Rudi Ziger v rumeni majici. Če ga slučajno opaste, hitro eno fotko, pa je objavite komentar pod današnjo objavo na Facebooku v ritmu pozitive in ste v igri za glavno nagrado.
1: No, če pa ga danes ne srečate oziroma ga niste srečali, imate še vedno čas za SMS na 0413 309 300, pošljite ime mesta, v katerem mislite, da danes kolesari Rudi. Med vsemi SMS-i pa tudi danes podarimo dva paketa Union Radler 00 izotonik.
0: In ne pozabite, tudi če danes ne osvojite dnevne nagrade, ostanete v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: V soboto 4. julija pa si zabeležite datum pa uro, med 10. in 15. se vidimo v živo pri pizzeriji Vagon v Mislini, kjer bo naslednji veliki izotur dogodek.
0: Zdaj pa res, zadnjih nekaj minut za današnje ugibanje potem telefon v roke, SMS 0413 309 300, ali pa poište Rudija. Čez četrt ure bomo že čestitali današnjemu srečnežu.
2: Izotur rumena majica.
3: V soboto 4. julija gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si. We'll be right back.

0: pričara je poletje Rock and Band v ritmu pozitive 20. Je čez peto, zato je sošolka bila tudi nora na njega, pa na njegove lidreste hlače.
1: Ne bi vedel, no. Mogoče skrivaj. No.
0: A ti niso povedali, ti niso toliko zaupali? To je, ki si mi bil všeč, veš. Moja mami ga je obožvala, moram reči. Po moje, če bi se danes prikazal tistih usnjenih, pritisnjenih hlačah, moja mama bi se stopila, no. Mora ga zrihtati enkrat za rojstni dan.
1: A mi že hodi.
0: Ja. V nadaljevanju prihaja še nekaj romantike, preden spoznamo današnjega srečnega nagrajenca ali nagrajenko. Lewis Capaldi nas nežno poboža, čez nekaj sekund pa Berlin nam okrade sapo. Pa Moni Kovačič pove, da ne more živeti brez ljubezni, romantika prihaja v našem ritmu že čez nekaj trenutkov. You know he's to get me through it all, let my
2: God down. V ritmu pozitive. Radio Velenje.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
4: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čena Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: Na včerajšnji seji so se velenjski mestni svetniki seznanili tudi z napredkom preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Prva faza dobro teče, tudi tretja faza dobro teče, govorimo o obnovi toplovodnega omrežja, obnovi toplotnih postaj in podpostaj, govorimo tudi o vlaganju v energetske sanacije naših objektov, tudi zasebnih objektov. Večji izziv pa imamo seveda na področju zagotavljanja nadomestnih toplotnih virov.

0: Radio Velenje.
1: Malo, malo, malo reklasi, malo, malo ful se ti mudi.
2: Na kamot.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja Šentjur 26, Mozirje Žalec 28, Maribor Črnomelj 29, Metlika 31, Pragersko pa kar 36 stopinj. Vročina še drži, sparine pa tudi ne zmanjka, danes do 36, potem pa plohe in nevihte. Zvečer bo bolj mokro po celi Sloveniji, po noči pa bo mirneje. Jutri potem osvežitev, do 28 se pogrejemo, na Primorskem do 30, petek pa malce bolj nepredvidljiv. Soboto pa brezskrbno sončno in toplo, komaj čakam.

0: Radio Velenje.
1: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam pred Novim Jaršami zaradi nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri mimo slovenskih konic od Tepanja oziroma od Dramel, ter na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorski do Brezovice ter od Rudnika proti Dolenski do predora Mali Vrh. Trenutno ne poročate o radarskih ali policijskih kontrolah. Če jih opazite, nam sporočite na 08013-02. Pa srečno na poti.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Čez pol šesto minut seveda. Danes ste iskali Rudija Zigerja v rumeni majici. Nekateri ste ga lovili po mestu, drugi ste o njegovo lokacijo ugibali prek SMS-a. Zdaj pa poglejmo, komu je sreča namenila današnjo nagrado.
3: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
4: Halo, halo, koga smo mi dobili?
5: Koga pa kličete?
1: Ja, pokličemo nekoga, ki je pisal SMS, kjer se nahaja Rudi Ziger.
5: Se opravičujem.
4: Dobrodošli v ritmu pozitive, torej koga smo mi dobili?
5: Klaudija.
4: Klaudija, pozdravljeno, tako ste vi?
5: Drugače
4: sem
5: Savinčanka, zdaj sem pa v Trebnjem.
4: Aha, Savinčaka v Trebnjem, okej. Okay. Klaudija, povejte po pravici. A ste danes Rudija dejansko iskali ali ste bolj zaupali svojim detektivskim sposobnostim pa našim namigom?
5: Namigom in vse skup je bilo.
4: Aha. Faca, okej. Okay. In katero mesto ste poslali v SMS-u?
5: Vrhnika.
4: Okej, okay. No, mislim... Glede na to, da ste pravilno uganili, ne, vaš SMS smo danes izžrebali, iskrene čestitke, ja. Klaudije, osvojili ste dva platoja, Union Radler 0-0 iz Atoni.
5: Hvala. Super.
4: Čestitke še enkrat.
5: Najlepša, hvala,
1: res. Čestitamo.
5: Krasno.
4: Vi ste krasna, Klaudija. Zdaj pa iskreno povejte, boste oba platoja, bosta ostala doma ali bo treba kaj deliti s prijatelji?
5: Bo treba deliti.
4: Bo treba, ne?
5: Jaz vedno delim. Lepo je dobiti, še lepše je deliti. Evo,
4: se strinjam. Jaz se strinjam, lepše je deliti. Še enkrat, Klaudija, iskrene čestitke. Sam spomnimo še tole, ostajate tudi v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious. Ja.
1: Jutri popoldne pa se lovna Rudija nadaljuje. Poslušajte pozorno, mogoče bo naslednjič, torej jutri, telefon zazvonil prav pri vas.
3: Izotur, rumena majica. Union
6: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Izotur.si.

0: v ritmu pozitive, dobrih 10 minut do 6. Bee Gees in Stayin' Alive, in glede na to, da je zunaj poletje, vročina, sparina in izločilni boji svetovnega prvenstva je danes najbolj pomembno sam eno, ostanemo živi do vikenda.
1: Ja, ali pa do jutra, ne, ker današnji spored ni za ljudi, ki je nogometni seveda, ki radi hodijo spat ob 10. Ogrevamo se že zdaj ob 6, ko igrata Demokratična republika Kongo in Anglija, ob 10 nogometni spektakel, tekma Belgija proti Senegalu, potem pa ob 2 zjutraj še Bosna in Hercegovina proti Združenim državam Amerike.
2: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty.
0: Noro, da so to pesem leta 2011 dal ven, to mi je noro.
1: Jasno, mimo
0: grede, to bo noč, ko bo marsikdo prišel zjutraj v službo pa rekel, ej, sej nisem zaspal, jaz sam podaljške sem gledal.
1: Ja, to, jutro bomo pa takoj vedeli, kdo je spremljal to tekmo, ne, ne. Tisti, ki niso gledali, bojo pil kavo, ostali pa 2.
0: Edino doma, prej se zmente, kdo drži.

0: Ma točno to. Backstreet Boysi prihajajo, Rod Stewart in Dalmacija, Ružo crveno slišimo še prečesto. Naj bo sredin večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje. V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Veterinarska zbornica Slovenije ob vročinskem valu, ki je v teh dneh zajel Slovenijo, lastnike živali poziva k posebni skrbi za hišne ljubljenčke in rejne živali. Živalim je potrebno zagotoviti zadostno količino vode in možnost umika v senco. Ogrožene so vse živali, še posebej pa tiste brez možnosti hlajenja ali umika v senco. Direktor šaleške veterine Tomo Vankmiller pravi.
2: Poleti treba vodo menjati kar naprej, pa tu treba, da ne bi zdaj nekdo to vzel vse dobesedno in absolutno, ker je neka žival, ki pa ste vi peljali k veterinarju, ki ima pa prebavne motnje, vam bo pa veterinar rekel ali prekuhano ali pa postano vodo. Jasno je pa, da če je tam posoda kovinska, plastična, na soncu, tista posoda se na soncu tak se greje, da je vi z rokami, ne morete prijeti kaj še ne z tisto vodo, ki je v tisti posodi.
1: Ob letošnjem občinskem prazniku mestne občine Velenje bodo podeljena tudi priznanja posameznikom in organizacijam, ki so svojim delom zaznamovali lokalno skupnost. Grb občine bodo prejeli namizno-teniški klub Tempo Velenje, prostovoljno gasilsko društvo Pesje ter dom za varstvo odraslih Velenje. Plakete mestne občine Velenje bodo namenjene društvu Invalidko Novo, Kolomanu Lajšku in lovskemu pevskemu zboru Lovske družine Škale. Naziv ambasadorja mestne občine Velenje letos prejme Robert Hrgota.
0: Radio Velenje.
3: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi čočka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Z vami Radio Velenje. Nakamo.
5: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: prva ponovitev.
1: Gospodarski impuls regije.
2: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. V Logarski dolini je 18. junija v organizaciji Razvojne agencije Savinsko-Šaleške regije potekala razvojna konferenca Savinsko-Šaleške regije 2026. Konference z naslovom Nova smer naprej so se udeležili predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva in države. Na konferenci so predstavili različne poglede in mnenja o ključnih razvojnih izzivih in priložnostih, ki lahko pospešijo razvojni preboj Savinsko-Šaleške regije. O čem vse so govorili, izveste v današnji oddaji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Razvojna agencija Savinsko-Šaleške regije, v okviru katere deluje tudi Center za pravični prehod Saša, je 18. junija v Logarski dolini pripravila razvojno konferenco Savinsko-Šaleške regije 2026 z naslovom Nova smer naprej. Udeležili so se je predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva, izobraževanja, znanosti, nevladnega sektorja in razvojne institucije ter predstavniki Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Konferenca je bila namenjena soočanju pogledov in izmenjavi mnenj o ključnih razvojnih izzivih in priložnostih, ki lahko pospešijo razvojni preboj Savinsko-Šaleške regije. Kakšen naj bi bil ta preboj, je pojasnila direktorica razvojne agencije Saša Biljana Škarja.
2: Pričakujemo zdaj razvojni preboj v temu, da tako kot sedaj, kot se vidi s to konferenco, da se povežemo, da vsak pove, kaj si želi, kam gremo, da skupaj ustvarjamo prihodnost v to novo smer naprej. Potrebujemo seveda strateške razvojne podlage, ki nam bojo tudi to omogočile, saj to so podlage, ki nam omogočajo, da pridemo potem tudi do zagotnikov virov sredstev, da lahko tudi te razvojne spodbude tudi izvedemo.
1: Slovenija je strategijo regionalnega razvoja 2026 do 2050 izbrala scenarij policentričnega in prostorsko uravnoteženega razvoja, ki krepi vlogo regijskih središč. Močnejša regionalna politika naj bi prispevala k zmanjševanju razvojnih razlik z dvigom konkurenčnosti regij, temelječem na njihovih lastnih potencialih. Gostje in udeleženci konference so kot glavne razvojne potenciale Savinsko-Šaleške regije izpostavili človeški kapital, torej ljudi, njihovo znanje in spretnosti, energetiko, turizem in lesarstvo. Velenjski župan Peter Drmol, sicer tudi predsednik razvojnega sveta Saša regije, je o tem, v katero smer se bo v prihodnosti razvijala regija, dejal.
3: Torej, naša namera, da želimo raznolika delovna mesta v naši regiji, ki niso toliko odvisna od, bom rekel, večjih sistemov, kažejo na to, da smo seveda zelo odprti in da poskušamo razvijati različna področja, kar se tiče novih delovnih mest, torej področja gospodarstva. Zdaj mi vemo v Velenju, kaj želimo doseči, kaj želimo s kemijskim inštitutom, kaj želimo z novimi podjetji, ki so prišla v naše okolje. Skratka, tukaj bo izjemna dodana vrednost. Potrebno je poskrbeti, da bo tudi energetika v občini Šoštanj dobila, bom rekel, neke projekte in vsebine takšne, ki bodo seveda ustvarjale dodano vrednost tudi v prihodnje in da bodo predvsem ljudje od te energetike največ imeli. Potem pa Zgornja Savinjska dolina, predvsem Nazarje, ki so seveda gospodarsko tudi izjemno močni, sodijo v ta krog. Ostalo pa se bo predvsem potrebno iskati neke nove priložnosti ali pa nadgradnje priložnosti v okviru razvoja turizma, lesarstva, podeželja in podobnih aktivnosti.
1: Zagotavljanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter dostopna mreža kakovostnih javnih storitev sta med ključnimi cilji strategije, ki naj bi prebivalcem omogočila višjo kakovost življenja v vseh regijah. Ohranjanje kakovosti življenja mora biti tudi eden izmed glavnih ciljev regijske razvojne strategije. Državni sekretar Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Rok Šimenc je poudaril, da odgovor na vprašanje, kako regijo prestrukturirati, ne sme prihajati iz države, ampak iz regije. Zagotovil je tudi, da bodo na ministrstvu ostali partner premogovni regiji.
4: Jaz mislim, da sta obidve strategije tako regionalnega razvoja Slovenije kot pa tudi prestrukturiranja Saša premogovne regije zelo dobri. Vemo pa tudi to, da teh dobrih strategij imamo že zelo veliko. To pomeni, da rabimo zdaj akcijski načrt, natančno povedati, katere projekte bomo izpeljali in jih tudi postaviti v neko časovnico. Tako da zdaj je na nas, na razvojnih agencijah, to delo, da začnemo delati te akcijski načrt in začeli smo ga delati že ta teden. Tako da menim, da bomo ta denar, ker ne nazadnje denarja je res pol milijarde evrov, skoraj pol milijarde evrov, moramo izkoristiti, ker ta denar je namenjen prav te regije.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa tudi o tem, da se v regiji Saša opazne razlike med mestom in podeželjem in o tem, da prehod iz premoga na nove energetske vire prinaša tudi nove priložnosti za regijo. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije, v kateri govorimo o nedavni razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, ki je potekala v Logarski dolini. V Saša regiji so opazne razlike med mestom in podeželjem, kar pa ne pomeni slabše kakovosti na eni ali na drugi strani, so ugotavljali udeleženci nedavne konference. Kot večji izziv se kaže zmanjševanje dostopnosti zlasti tržnih storitev v odročnejših krajih zgornje Savinske doline, kar bi lahko izboljšali tudi s pomočjo različnih inovativnih pristopov. Da skušajo biti inovativni, je povedala tudi županja Solčave Katarina Prelesnik.
2: Inovativni zelo, to se pravi, nemogoče ustvarjamo mogoče, inovativnost se meri v strajnosti, trdoživosti. Inovativnost je tudi komunikacija, tudi predstavitev samega območja. Jaz dostikrat rečem, kako povabiti tudi v takšne, ne samo zaradi naravne dediščine, ampak naravnih lepot, ampak kako povabiti v naše območje, je gospodarstvo, ali kar koli vedno pravim, iz Solčave v Ljubljano ni daleč in tudi iz Ljubljane v Solčavo naj ne bo tak daleč. Teda stvari so povezane, ne glede na to, kje so, dostikrat rečem, bi bila vesela, da razmišljanje obrnemo v smer, da če si na podeželju, imaš tudi enoto podjetja, da si nekaj več, da to dodano vrednost tudi podjetju, ne samo da imaš registracijo v Ljubljani.
1: K dostopnosti storitev in kakovosti življenja lahko smiselno prispeva tudi turizem, če je načrtovan in deluje tako, da se upoštevajo potrebe in spoštujejo interesi lokalnega prebivalstva, so še ugotavljali udeleženci konference. Prehod iz premoga na druge vire, s tem pa tudi nove priložnosti za industrijo, ki jo prehod, obstoječa infrastruktura, znanje in razvoj novih tehnologij ponujajo, so specifični izzivi tega območja. Prihodnost energetike v Saša regiji ni en sam vir, temveč premišljena kombinacija več alternativnih virov. Energetika je vsekakor tudi priložnost za krepitev podjetništva v regiji. Znanje, dobra energetska infrastruktura in podjetja, ki se ukvarjajo z energetiko, so tisto, kar so udeleženci izpostavili kot največje potenciale za nadaljni razvoj tega področja. Na to je opozoril tudi generalni direktor direktorata za regionalni razvoj Robert Drobnič.
3: Ker je tukaj kar nekaj sredstev v zadnjem času na voljo, pravzaprav je tukaj, tako kot je bilo rečeno, izredno velika priložnost, ker ta naloga tukaj je bila pa že narejena, se pravi z območnim razvojnim načrtom so bile že definirane konkretne ukrepe, konkretni projekti in za te projekte, za te povezovalne ukrepe je pa na voljo že sredstva, eno iz pač tega SPP-a, se pravi iz sklada za pravičen prehod, drugo pa še v zakonu, ki je bil tukaj pripravljen in Savinsko-Šaleška premogovna regija ima res tukaj eno lepo priložnost in res bo potrebno narediti, veliko je že bolj narednega, ampak še veliko bo potrebno narediti, da se bo ti projekti tudi dejansko uresničili in potem je dejansko prihodnost tega območja res lahko bistveno svetlejša.
1: Potrebno je zagotavljati tudi odpornost, sposobnost regije, da opuščeno spremeni v priložnost in najde nove načine za raznoliko in odpornejšo regijo, tako z vidika samozadostnosti kot tudi zaščite pred vplivi podnebnih sprememb so še ugotavljali udeleženci, ki so se dotaknili tudi prehranske samooskrbe, potencialov kmetijske pridelave in predelave živil. Poleg gospodarstva in izobraževanja so pomembna podpora razvoju še lokalne skupnosti, ki morajo poskrbeti predvsem za osnovne pogoje, vzpostavljanje poslovnih con in druge infrastrukture, umeščanje projektov v prostor, zagotavljanje kakovosti življenja in podporo pri oblikovanju politik in pripravi podlag za pridobivanje sredstev. Navzoči so si bili enotni, da so za uspeh potrebni znanje, sodelovanje in pogum, dolgoročna vizija ter opredelitev ključnih razvojnih projektov ob izpostavljenih potencial, pa predstavljata temelje poti, ki vodi v prihodnost. To je bila oddaja Gospodarski impuls regije. Tokrat sva jo pripravila Andrej Grobelnik in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije.
4: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: U Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o palijativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čenaluše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Radio Velenje.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad ga dovnašal. To, da ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem, kot v filmu se počutim, pa te zalezujem. Ti kraljica lepotica, kot

0: barvamo na zeleno.
1: Zaši strgane kavbojke, staro majico predelaj v nakupovalno torbo, zlepi počen obešalnik in popravi pokvarjen pralni stroj. Z miselnostjo, kot so jo imele naše babice, bomo zvrgli veliko manj stvari, ki potrebujejo le nekaj naše pozornosti, da bi spet postale uporabne. Popravljanje pokvarjenih, strganih ali počenih stvari je zelo pomembno, saj tako zmanjšujemo količino odpadkov in varujemo okolje. Namesto, da star predmet takoj zavržemo, mu lahko pogosto podaljšamo življenjsko dobo z manjšim popravilom. Strgana oblačila lahko zašijemo, počen lonec zalepimo, pokvarjeno kolo pa popravimo z novimi deli. S tem prihranimo denar in zmanjšamo potrebo po nakupu novih izdelkov. Veliko stvari lahko popravimo sami doma. Za zahtevnejša popravila pa nam pomagajo servisi ali pa mojstri. Takšen način razmišljanja je prijazen do narave, saj se porabi manj surovin in energije za izdelavo novih izdelkov. Poleg tega se ljudje o popravljanju naučimo novih spretnosti in postanemo bolj odgovorni do stvari, ki jih uporabljamo. Pomembno je, da se zavedamo, da ni treba vsega takoj zavreči.

0: veliko predmetov lahko z malo truda ponovno uporabimo in jim damo novo življenje. Razveselili pa bomo tudi naš osebni proračun in nevede skupaj nekoliko pobarvali svet na zeleno.
1: Barvamo na zeleno.

0: prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o napredku preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja, s katero so se včeraj na seji seznanili tudi velenjski mestni svetniki. Spregovorili pa bomo tudi o festivalu Different, ki je od 18. do 20. junija potekal v kampu Menina. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Na včerajšnji seji so se svetnice in svetniki mestne občine Velenje med drugim seznanili tudi z napredkom preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini, enega najpomembnejših razvojnih projektov regije v obdobju pravičnega prehoda. Preobrazba sistema, kjer je trenutno glavni vir toplote termoelektrarna Šoštan oziroma premog in vedno več tudi plin, poteka v več fazah ter bo postopoma omogočila opustitev rabe premoga in prehod na obnovljive oziroma druge vire energije. Velenjski župan Peter Dormol.
2: Prva faza dobro teče, tudi tretja faza dobro teče, govorimo o obnovi toplovodnega omrežja, obnovi toplotnih postaj in podpostaj, govorimo tudi o vlaganju v energetske sanacije naših objektov, tudi zasebnih objektov. Te stvari zelo dobro tečejo, kažemo zelo dobre rezultate in se lahko marsikdo tudi iz tega primera veliko nauči. Več izziv pa imamo seveda na področju zagotavljanja nadomestnih toplotnih virov, kjer smo danes tudi želeli predstaviti svetnicam in svetnikom, kakšna je vloga Evropske investicijske banke, ki nam tukaj res v zadnjih letih izrazito pomaga, tako da imamo zelo kompetentne sogovornike pa dobre strokovnjake oziroma svetovalce, kar bo tudi iz vedika zaupanja javnosti na koncu seveda zelo pomembno.
1: Po optimalnem načrtu bi vire za letni režim lahko začeli koristiti leta 2030, je na seji povedal Adnan Glotič iz komunalnega podjetja Velenje. Iščejo najboljšo kombinacijo virov toplote za prihodni sistem daljinskega ogrevanja, je dejal Glotič. Kriterijev je več, ena ključnih komponent je zanesljivost oskrbe. Hkrati iščejo kombinacijo virov in načinov obratovanja, ki bo zagotavljala tehnično najnižje možne stroške za odjemalce in bo izvedljiva s čim manj tveganji. Med možnimi viri so zdaj kotel na biomaso, toplotne črpalke, visokonapetostni električni kotli, hranilniki toplote, baterijski hranilniki in sončne elektrarne. Občina in komunalno podjetje Velenje pri določitvi optimalnih scenarijev sodelujeta tudi z Evropsko investicijsko banko, katere predstavnik je s postopki preko video povezave seznanil tudi mestne svetnike. Končna priporočila bo Evropska investicijska banka podala v jeseni. Zatem bodo svetniki odločali o tem, po kateri poti preobrazbe bodo šli, je napovedal župan Dermol.
2: Res je, da bi se želeli, da bi ti postopki hitreje tekli, ampak včasih je boljše, da so bolj premišljeni in nekoliko počasnejši, tako da računamo, da bomo res imeli jeseni potem končna priporočila tudi Evropske investicijske banke na mizi, da bo izvedena multikriterijska analiza, digitalni dvojček in da bomo na osnovi vseh teh strokovnih ugotovitev potem lahko tudi predlagali res tisto dokončno rešitev. Skratka, postopki tečejo, želel bi se sam, da hitreje. Največji izziv, ki ga pa imamo seveda na zelenem preobrazbi, je pravzaprav zagotavljanje finančnih virov, tukaj je pa stvar, kjer je potrebno sedaj v dialogu z državo iskati rešitve. Mi za določene rešitve vemo, kje dobiti ta finančna sredstva, tako da verjamem, da bo država tukaj nam šla nasproti in da bomo te zadeve dobro speljali.
1: Po Dermolovih besedah je treba aktivirati zakon o prestrukturiranju Savinsko-Šaleške regije, kjer je predvidenih 30 milijonov evrov za zeleni prehod. Na seji je bil navzoč tudi državni sekretar z Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Ivan Meglič, ki je pozdravil dosedanje delo in strokovni pristop pri pripravi projekta. Izrazil je prepričanje, da je prva faza projekta dobro zastavljena, ob tem pa poudaril pomen pravočasne priprave projektov za novo evropsko finančno perspektivo po letu 2028.
3: Tu bo vsekakor treba nekaj do začetka umeščanja v novo finančno perspektivo urediti. To imajo zdaj nekak je čas, da se analize zaključijo nekaj konec leta, verjetno v naslednjem letu bi pa mogle biti jasne končne rešitve, kako naprej. Potem pa seveda bomo na ministrstvu te stvari vsekakor nekako umestili v te finančne plane, v finančne strategije naslednje perspektive.
1: Župan Dermol je še poudaril, da bosta odločitev o scenariju glede virov morali sprejeti obe občini, tako Velenjska kot Šoštanska, potrebna pa bo tudi odločitev, na kakšen način voditi projekte. Prav tako bo po njegovem treba razmisliti vsaj o tehnični možnosti ločevanja Šoštanske in Velenjske veje daljinskega sistema, saj so izgube na območju Šoštanske občine večje. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o festivalu Different, ki je od 18. do 20. junija potekal v kampu Menina v Zgornji Savinjski dolini. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Od 18. do 20. junija je v kampu Menina potekal festival Different, poslovni festival idej, ljudi in poguma za prihodnost. Gre za nadaljevanje festivala Soundgarden, ki je doslej potekal ob Velenjskem jezeru, v letošnjem letu pa so dogodek preselili na novo lokacijo. Zakaj so se odločili za novo podobo in selitev in kako je festival potekal, je v pogovoru z Jasmino Škarja povedala vodja festivala Mateja Koren.
2: Mi smo z novo podobo prišli do tega tudi, da menjamo lokacijo, kar se je izkazalo za zelo dober strateški moment, predvsem zaradi tega, ker nam neokrnjena narava enega takega kempa dovoljuje tudi močno širitev, kar smo tudi leto že poskušali doseči z mednarodnim programom, kar je bilo v petek, ki je bil International Day.
3: Kaj so se lahko slušatelji, obiskovalci naučili, kaj novega izvedeli?
2: Ugotovili smo, da letos so bile tri glavne smernice oziroma velike so se pojavljale naslednje tri besede. Družbena odgovornost, pogum in pa avtentičnost. Ugotovili smo, da v poslovnem svetu so velika ti tri pojmi preveč v ozadju, ker je odspredi produktivnost podjetja in smo ugotovili, da rast in produktivnost podjetja lahko raste tudi skozi to, da vemo, kaj ljudje potrebujejo, da se znamo pogovarjati, da znamo prevzemati odgovornost, ne samo za sebe, ampak tudi za druge in da v tem ne poskušamo zgubiti samega sebe.
3: Kaj pa pomen, sam pomen trajnostne zaveze, kakšen naj bi bil?
2: V bistvu smo šli v trajnostno zavezo letos z partnerjem Umanotero. Šlo pa je zato, da smo mi bili že trajnostni nekje od začetka, ampak ne tako strukturirano, kot smo se za to odločili tudi letos. Določene prakse, ki smo jih že upeljevali, smo letos še poglobili od tega, da festival spodbuja rastlinsko prehrano, da nimamo plastike za enkratno uporabo, da ustvarjamo v naravi za naravo. Narava je v bistvu en tak dodatni programski partner, ker v naravi si včasih dovolimo biti malo bolj odprti pa odkriti. Hkrati pa to tudi pomenilo, kako smo še bolj pozorno spremljali, kako so ljudje prišli na festival. A je šlo tudi zato, da so si delili prevoz, odprli smo skupino, kjer smo spodbujali ljudi v to smer. Pa hkrati tudi, kako smo mi kot komunicirali, kot ekipa, a se znamo slišati, a se znamo poslušati, kje je tudi vizija in želja vsakega posameznega člana, da je izpolnjena v tem delu.
3: Katere okrogle mize ali pa pogovori ali pa delavnice so obiskovalce najbolj pritegnile?
2: Še vedno ugotavljamo, da je ena najmočnejših vrlin oziroma želja ljudi se naučiti, kako boljš komunicirati. To je bila tudi Katja Verderber, znana tudi kot Katarina Mala, je požela velika navdušenja. Zaradi tega, ker smo ljudje še vedno ugotovili, da ta school of life moment, torej pogled na življenje, kako ga skomunicirati, kako ga voditi, je še vedno stvar, ki nas bo zanimala tudi v prihodnosti. Veliko zanimanje je požel tudi športni psiholog Aleš Vičič, ki nas je učil, kako biti bolj odporni v času sprememb. Smo pa uvedli dva nova delavniška programska sklopa. Enega smo načeli že lansko leto, pa smo ga leto še poglobili, to je Financial Playground, torej da se še vedno pogovarjamo o financah, druga pa Human Tech, to je bil pa letos nov in to je pomenilo, da pogledamo umetno inteligenco in nove tehnologije še mogoče z neke druge strani, torej bolj človeške, bolj kaj nam ta prinaša, bolj razumevanje tehnologije, igranje s tehnologijo in ne samo kakšni produktivni, kaj ki nam tehnologija daje.
3: Že gledate naprej, čeprav se je torej tale Different šele festival zaključil, kako bo prihodnje leto?
2: Ostajamo kar na isti lokaciji in nekje na tem istem datumu, kot smo ga imeli letos, torej tretji vikend v juniju. Še vedno se bomo lotevali tudi tem, ki zanimajo ne samo nacionalno ljudi, ampak tudi globalno, torej kako destinacije vplivajo na razvoj nas samih in življenja nas v destinacijah, do tega, kako naj kot družba delujemo boljše, kaj puščamo za zanamce in hkrati se pogovarjamo v bistvu o vseh aktualnih temah, ki pestijo nekako našo družbo in vplivajo na konc konca tudi na to, kako delamo in živimo.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so se velenjski mestni svetniki na včerajšnji seji seznanili tudi z napredkom preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Preobrazba bo postopoma omogočila opustitev rabe premoga in prehod na obnovljive oziroma druge vire energije. Po optimalnem načrtu bi vire za letni režim lahko začeli koristiti leta 2030. Spregovorili pa smo tudi o festivalu Different, poslovnem festivalu idej, ljudi in poguma za prihodnost, ki je od 18. do 20. junija potekal v kampu Menina. Gre za nadaljevanje festivala Soundgarden, ki je doslej potekal ob Velenjskem jezeru, v letošnjem letu pa so ga preselili na novo lokacijo v Zgornjo Savinjsko dolino. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.
2: Radio Velenje.

jaz revo zberam voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu